10度以下のため命の危機自体が非常に困難ということからデスゾーンと表現されています。でも多くのプロ登山家にとってこの14日は8000m、 8000m 法ですねと呼ばれまして、登山の過酷さから未知なる領域であり、そこを登って達成することは究極の憧れとされているそうです。5月26日、今日は何の日？雑学トリビアでした。ビバ、エルミパーコンス、次回。この時間は、レーザーカットのことなら、大砲ベンダー工業、空の森クリニック、神谷、母と子のクリニック、神谷スタークリニック、他、各

ビバフェミパラダイスをお送りしています。さてこの時間ですが、ガスバストリビア続きを紹介いたしましょう。5月26日、今日は何の日？雑学トリビアです。今日は紅葉日です。日本気象協会のとある調査で、5月26日を境に、

行っているライオン株式会社が黒カビ予防の意味を込め5月26日黒カビ予防の日と記念日を制定しています。続いて5月26日、今日は何の日、雑学トリビア第1回ルマン24時間レースが開催された日、ルマンですね。1923年、大正12年5月26日、フランス内にあるサーキットで第1回ルマン24時間耐久レースが開催されました。世界三大レースの一つにも数えられ、1周およそ13キロのコースを24時間でどれだけ多く走ったか、それを競うレースで、開催当初はドライバー1人、車が1台だったこともあり、最も過酷なレースと言われていました。現在は安全面を考慮し、ドライバーの交代制が義務付けられていますが、マシン1台のルールというのはそのままで、24時間高速で走りきるマシンを作り上げること自体が至難の業ですので、各社の腕の見せ所でもあるということが魅力の一つとなっています。初開催以降、ポルシェ、アウディ、ベントレー、ジャガー、そしてアルファロメオ、フェラーリ、ブガッティ、トヨタ、他多くの自動車メーカーがこの大会に外で歴史を刻んでいます。トヨタも入ってますね。続いて、今日は日本海中部地震が発生した日、1983年、昭和58年5月26日、5月26日、秋田県、日本海中部地震が発生しました。震源の深さは14キロ、マグニチュード 7.7 の規模。大規模地震の影響で、秋田県、青森県、山形県の日本海側では、およそ10メートルを超える津波が発生したとも言われています。地震で発生したその津波の影響で、遠足に来ていた小学生、湾岸で作業をしていた工事関係者、漁に出ていた漁業関係者を含む多くの方々が犠牲となり、死者は104人にもなる大災害と。日本海中部地震を受けて、秋田県では、日本海中部地震の犠牲者を追悼するため、八峰町に、ドアの乙女塔を建て、例年5月26日は、県民防災の日として、災害に対する注意喚起を促すとともに、県内各地で大地震を想定した防災訓練が実施されています。5月26日

トリビア紹介しています。さて先ほど5月26日の記念日の中にご紹介しましたね、湿度に関する日となりますが、こちらです。もう一度ご紹介しますね。風呂カビ予防の日、日本気象協会のとある調査で5月26日を境に気温と湿度がカビの発生条件に合致し増えやすくなるという報告を受けたことを受けて、風呂カビ予防の日とライオン株式会社が制定している日なんですが、ここ最近湿度高いですね。冬らしい湿度といいますか、先日ある集まりがありまして、その時にこの時期の湿気についてね、いろいろな話が出ました。皆さんは湿気対策どのようなことをなさっていますか？我が家では除湿機、2台の除湿機がありまして、その2台の除湿機を特に外出している時間帯はタイマーセットをするなりしまして、ずっとつけている状態です。でそのおかげもあってか、カバン、革のカバンとかを置いているところは、カビ知らずなんですが、やっぱり沖縄の湿度の高さでですね、大切なカバン、カビが生えてしまってダメになったという方も多いと聞いています。さまざまな湿気対策あると思います。食べ物に関しても傷みやすいシーズンですので、皆さんどうぞご注意ください。さあ最後に雑学トリビア、今日生まれたあなたの誕生日はオリーブ、花言葉は平和、家、雑らぎという意味があります。今日は何の日、雑

お送りしています。さあこの時間ですが、ご紹介いたしましょう。いよいよ今週の金曜日ですね、女性のキャリアアップセミナー、思い込みに気づき自分らしく伝える力、アンコンシャスバイアス、アサーション実践セミナーが開催されます。誰もが持っている無意識な思い込みに気づき、相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキル、アサーション全然言ってないですね、アサーションを実践的に学ぶことができるセミナーです。コミュニケーションスキルを磨くことによって、職場や日常でより良い人間関係を築くことに役立ててみませんか。時間は午前10時から正午。講師は株式会社ライフイズラブ代表、三輪智恵氏。仕事をしたい女性、仕事をしている女性が対象です。続いて労働関係セミナー。突然身に降りかかってくる介護の問題、事前に対策をしていれば安心です。このセミナーでは介護保険制度や休業制度などの基礎知識から、民間サービスの利用など仕事と介護の両立のために必要な知識を分かりやすくお伝えします。セミナーは5月29日金曜日午後1時半から3時半。講師は社会保険労務士、主任介護支援専門員、そして介護福祉士、富山文明氏。定員は20名程度。対象は求職者、在職者、雇用主で、男女問わず募集しています。女性のキャリアアップセミナー、そして労働関係セミナー、お問い合わせは863-1788、または941-4750番まで。富津福祉ホームページよりご紹介いたします。

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

この時間は広報トミグスクからのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたします。トミグスク市の姉妹都市宮崎県美郷町へ行く交流団員一般募集のお知らせです。戦時中の学童疎開が縁で姉妹都市となった北郷村、現在の美郷町北郷の子どもたちとの交流を深め県連育成を図ることを目的に姉妹都市県外交流事業を実施しています。宮崎県のお友達を作りませんか？詳細については担当課または市ホームページをご確認ください。事前研修は5回、場所は市立中央公民館等。事前研修では6月27日、28日に一泊研修があります。交流研修は2泊3日、宮崎県美郷町受け入れ、7月25日から27日、場所は沖縄県内で、体験、見学施設および宿泊施設、県外研修は3泊4日、7月31日から8月3日、場所は宮崎県美郷町、自己研修、8月15日、市立中央公民館で行われます。対象者は市内に住所を有する小学5、6年生、すべての研修に参加できる方、宮崎県美郷町の子どもたちが沖縄研修を行う際にご家族で交流ができる方、引き続き子ども会の活動に参加できる方が対象です。参加費は4万5千円。なお子ども会未加入者は別途保険料800円が追加されます。定員は先着10名です。申し込み方法は担当課へ申し込み書を提出してください。申し込み期間は5月12日火曜日から29日金曜日、平日午前8時30分から午後5時15分。お問い合わせは障害学習振興課850-3280番。アゴバゴ商品券のご案内です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して地域商品券アゴバゴ商品券を全市民に配布中です。アゴバゴ商品券の発送受け取りについて、商品券は U パック対面受け取りで発送しているためお届けまでに時間を要します。皆様のご理解をお願いします。無断票が投函されてから1週間が経過し郵便局へ再配達を依頼していない場合は、アゴバゴ商品券事務局市役所4階でお受け取りください。利用可能店舗最新情報について、商品券が利用できる店舗や商品券に関する最新情報については市ホームページまたはアゴバゴ商品券専用サイトをご確認

随時更新されます。アゴマゴ商品券事務局988-8190番。それぞれインフォメーション。この時間は広報富城のお知らせを富城市の提供でお送りいたしました。

今回は気象警報、注意報の基準変更について話を伺います。沖縄本島地方と八重山地方の大雨と洪水の警報、注意報の基準を変更するとのお知らせがありました。警報や注意報の基準は変わるものなのでしょうか。

0: 警報や注意報の役割というとどういうことでしょうか。
1: はい、気象台では大雨や暴風などによる災害を防止するために警報や注意報などを発表しています。注意報は災害の起こる恐れがある場合に、警報は重大な災害の起こる恐れがある場合に発表されます。そして重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合には特別警報と、台風の接近や雨の降り方などの状況に応じて段階的に発表されます。
0: 段階的というと、台風が近づいて風が強まってきたら強風注意報が発表されて、暴風域に入る予想になったら暴風警報が発表されるというイメージでしょうか。
1: そうですね、順序としてはそれでいいと思います。そして実際に警報や注意報を発表するためには、発表する基準を決めておく必要があります。この基準は風速や波の高さ、雨量指数など災害発生に密接に結びついた指標を用いて設定しています。
0: いろいろな基準があるんですね。基準はどのように決めているのでしょうか。
1: はい、警報注意報の基準は市町村ごとに過去の災害を網羅的に調査した上で、重大な災害の発生する恐れのある値を警報の基準に、災害の発生する恐れのある値を注意報の基準に設定しています。
0: 豊見城市や那覇市など市町村ごとに基準が違うということですか。
1: その通りです。ここで最初の質問への答えになりますが、気象台では毎年最新の災害資料等を用いて大雨警報注意報、洪水警報注意報の発表基準を精査し、必要に応じて変更しています。令和7年5月には豊見城市などの基準が変更されました。
0: 大雨警報の基準が変更されるとどのような影響があるのですか。
1: 基準の変更により、より適切な警報注意報を発表することが可能になります。また大雨警報の危険度分布を示す浸水キキクル、洪水警報の危険度分布を示す洪水キキクルが示す警戒レベルがより適正なものになります。
0: 警戒レベルが適正になると利用する側にとってもいいことですし、有効に活用できればいいですね。
1: はい、平田さんのおっしゃる通りです。キクルは浸水害や洪水災害、土砂災害の危険度がどこで高まっているかを知ることのできる情報です。5段階に色分けされて表示されますので、避難の判断にも役立ちます。
0: 梅雨や台風で大雨の降る時期でもあるので、自ら気象情報を確認して災害に備えることが大切ですね。
1: その通りです。自宅周辺がどのような地形なのか、どのような災害リスクがあるのかをハザードマップなどで確認しておきましょう。そしてキキクルで危険度の高まりに応じて防災行動につなげましょう。
0: 本日は気象警報・注意報の基準変更について話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

リパ海パラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM とゆみの平田千春とあげなまさあきでした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM とよみが午前10時をお知らせします。

0: おはようございます。子育て奮闘ママ色コイルアップ思春期始まりました。担当の夏美と
1: ゆまです。
0: おはよう。
1: おはよう。
0: もう梅雨入りしてさ、洗濯物がさ、めちゃめちゃさ、大変でさ、
1: そうね、
0: 嫌なんだけどさ、我が家ね、2つ除湿機フルカード
1: へ
0: と扇風機、この合わせ技、
1: そうね、
0: もうやんないと、
1: そう、ね、必要ね。
0: なんかね、次男に、長男がさ、ゴールデンウィーク帰ってきてたわけ。洗濯物がさ、彼よくお着替えをするから、気になってて、
1: どこの保育に通ってるの？高校3年生ね。
0: 本当に、おしゃれ男子とまでは言わないけど、まずスポーツやってたから、汗っかきだわ。
1: ああ、なるほどね。
0: まだ朝起きるじゃん、朝班入るじゃん、上下出るじゃん。で、午前中それで勉強するじゃん、で、なんか、トレーニングにハマってるから、マッチョになりたい人だから、ムッキムキになりたいからね、で、トレーニングウェアに着替えるじゃん、で、はい、また洗濯出るじゃん、午前中着てたら普通の洋服、で、トレーニングするじゃん、汗かくじゃん、出るじゃん、で、これ入って、パジャマになる、パジャマっていうか部屋着になるじゃん、汗かくじゃん、上着も買えるわけ。
1: やばいやばい。
0: で、あんたんだけで1回分洗濯回せるけど、みたいな。
1: すごい。
0: 次男はあんまりまた着替えない子なんで、それでもやっぱりね、学校が休みの間こう映像してたから、この洋服とかもすっごい、お母さんなんか朝から晩まで洗濯回してるんだけどって、なのでそこに主人も頑張って洗濯回ってくれるから、ずっとさ、夫婦で洗濯回してるって干してる横でもう次の日に出てる
1: ね、
0: っていう中で、湯入りしたから、お家の中の洗濯物がやばくて、もう端から端にこう紐をはわせて、もう全部かかってるわけ。
1: そうだから、それを、そのさ、紐っていうか、私なんかカモイに、なんかガチャってはめてから、その中に竿を刺せるやつ、100均で買って、それを干してたんだけど、タオルとか干すとさ、あれたらこう
0: 伸びみたいな感じで、
1: あれた
0: ら、なってるなってる。
1: だからもうそれが嫌で、この間、アイリスオーヤマの、なんか、伸び縮みする、
0: ハンガーラックみたいな感じ？
1: なんであれなんだよ。伸び縮みする、そのラックで、この、ラジオ説明むずいな。
0: 頑張れ。
1: 頑張る。なんか、普通はさ、2本か3本ぐらいほら、棒がついてて、で、今、伸び縮みするっていうか、イメージできたでしょ、上下に伸び縮みするんだよ。幅が変わる。で、それプラス、その竿が、また横に伸びるわけ。
0: へ
1: ぇー。だから、普通でハンガーラックだったら、ハンガーしかかけられないけど、それに、なんだった？パラソルの、
0: タオルとかの、
1: あとはなんか、ピンチ付きの、あれとかを両サイドにかけられるわけ。
0: へぇ
1: ー。で、しかも幅が、奥行きがめっちゃビヨーンって伸びるから、その間に除湿機入れて、で、外から扇風機で、
0: ガーって。
1: だからもう、
0: これさ、畳める、縮めて、収納ができるってことでしょ？
1: できるわけ。
0: どれぐらいのサイズなの？
1: あれね。
0: 幅、どれぐらいなの？収納したら。
1: 収納したら？これぐらい？
0: 20 センチぐらい？
1: 20 センチ、20センチもないかも、15センチぐら
0: い。
1: なのに、5人分ぐらいの
0: 洗濯物
1: ホテル。洗濯物ホテル。
0: 結構な重さにもなるじゃん。
1: そう。
0: 耐えられる。
1: 全然耐えられる。しかもキャスター。
0: ああ。
1: 何だよね。アイリス大山さん、ほんと大好き。
0: ちょっと検索する。本当にお家に合わせてて、カーテンレール、

0: の端っこから次の隣、なんかカーテンレールの端っこまでって斜めに大きく横断させてるわけ。なんかたまにこう乗れぬようにさ、あーってなるし、ついでその下に寝るわけ。
1: そう、バターで寝るから。そう、ま
0: あ、大丈夫みたいな感じになったことがあって、重さにまず耐えられないといけないし、
2: 本当に困ってたわけ。
1: それめっちゃいい。それ買ったの。
2: 今ね、
1: そう。
2: ちょっと、おいくら万円でございますか？
1: え、でも1万円しないよ。8000円、8000円いかなかったかも、7000いくらかだったかも。
2: わあ、
1: そう。で、多分私はもう今すぐ欲しくて、うん、あのホームセンターで買ったけど、アマゾンとかで買ったらもうちょっと安いと。
0: ちょっと検索してみます。
1: 検索してみて。本当にあれ便利。
2: そっか。
1: うん。サーキュレーターね、回して
2: 。うん。大丈夫。
1: すぐ乾く。
2: ちょっといいこと聞いちゃった。
1: そう
2: で、でさ、今からなんだけどさ、本日収録でございます。生放送ではございません、リスナーの皆様。収録でのお届けとなっておりますので、
1: ね、
2: メッセージの方はね、ないんだけどね。
1: これ流れるときに梅雨はって。
2: いやー、わからんよ。だって梅雨終わるのって大体、あの、入れるぐらいだ。
1: あ、そうか。
2: 6月26なので、まだ1ヶ月ぐらいは、梅雨してると思う。
1: イラン情報だったかなって
2: 。いやいや、でも、また沖縄ってさ、台風もあるじゃん。
1: あ、そうだね。
2: ただ、その、部屋干しになるし、もうゲリラ豪雨的なのもあるから。ちょっとお家長く開けるなって時にはお家で干す、いつもお家はわせてたわけよ。
1: それがいると、それ買ったら、布団も干せるってか、幅が。こんだけ開く。
2: 脚立を上げて、太めのこう物干し竿みたいなやつをこの脚立の上に置いて、布団やったわけ。で、その下に、もう、なんていうの、除湿機入らんから、横から除湿機をやって、扇風機でわーっとやったわけ。
1: マジで神だ。もっと早く帰らなかったってめっちゃ思う。
2: もっと早く切ればよかったよ。
1: ね。
2: もうちょっとポチ入りたいと思います。
1: ポチってみ
2: て。ね、あのさ、梅雨だけじゃなくて湿度高いからさ、外に干しても乾かないって時もあるじゃん。そういう時はもう部屋干しの時はそういうアイテムやった
1: 必要だね。そうよね。
2: ちょっとマジで検索します。
1: ね。で、子供がさ、ちっちゃい時はさ、その部屋干し、のれんになってる部屋干しがさ、遊び道具になってさ、
2: あ、
1: 楽しそうだったよね。
2: かわいいよね。
1: うん、かわいかった。
2: なんか、干されてるさ、洋服もちっちゃくてかわいいんだよ。
1: ね。そう、だから、手つかねえか。
2: そう、今見てごらん。息子たち、
1: 180
2: の息子2人にさ、
1: だね。
2: ああ、もう、ズボンなんて、ハンガーでこう、捨てちゃったら、両サイド引っかかってたのに、ウエストもやっぱ足の長さに合わせて買うと大きいやつしかなくて制服もダボダボだわけ。ハンガーもなんかうまく止まってたってるし重いから。
1: そうね。
2: なんだなってなってる。
1: でも考えてんな。男子はさ、いいじゃん。
2: なんか女子嫌なの。
1: 洋服の形ちゃんとしてるさ。
2: あーそうね。
1: 女子の洋服ってさ、あっちこっちから紐で出たりさ。
2: あーそうね。
1: 肩出し、なんだよ、肩出しだから肩が斜めになってたりさ。どうやってこれ着るやつなのみたいな。
2: なるほど。ああ、そういう悩みはない。
1: だからもう
2: シンプル。
1: 歩いたら紐が顔にかかるみたいな。なんでこれってなってるよ。
2: あ、なるほどね。男女の違いこんなにあるんだね。
1: あね。
2: また、うち、次男は特に洋服に無頓着だからさ、まあ、いいんだけど。
1: うん
2: でかい全部
1: が大きいのはちょっと困るね。乾きも悪いし、ね、
2: そう、かさばるじゃん。
1: テロテロだから、うちの子たちの洋服。テロテロ。
2: すぐ乾きそうね。
1: すぐ乾く。
2: ええー、な。
1: で、すぐつけるわけ。
2: 畳もせず。
1: で、うちにすぐその、その日の間にすぐ洗濯物が入ってた。
2: あれ
1: そう、洗ったけど、まあまあ。
2: 洗ったけどみたいな。
1: なんでって貼ってる。
2: はーい。でもな、男女の違いもあるけれども、洗濯事情はさ、どの家庭も一緒じゃん。
1: 一緒。
2: もうさ、あの、乾燥機は憧れた。あの、ガスのやつ。でも、うち洗濯機が外だわけ。
1: アパート的に。同じく同じく。
2: で、そんな中にさ、あの、乾燥機置くスペースも我が家ない。アパートないよ。
1: ないね。
2: そしたらもうね、除湿機を駆使するしかなく。たぶん沖縄事情あるあるかなと思うんだけどね。
1: でも子供がちっちゃい時は、あの、おねと問題やばかった。この時期の。どんさ、ほんとに。
2: もうなんか、しかもさ、防水シーツ敷いてるのに、じゃないところ
1: にやるんだよね。
2: マーキングですか
1: わかる。なんでわざわざあれって言わに、
2: お迎え行った時にさ、あ、うちの子の布団出てる
1: って。そう、
2: ね、
1: なんだ今日これ雨だけど持って帰るのみたいな。
2: シーツはみたいな。シーツ買いだった。
1: あーみたい
2: な。丸洗いできる布団だけど
1: さ、ね。そうね。そう、大変だね。
2: 本当、なんかお兄ちゃんが卒園した後、布団が一つだってなるじゃん。
1: うんうんうん、
2: そこからなんかどうにかなって る
1: の。ね、回ってね。この時は大変大変。もう床に寝さって先生みたいな。
2: バスタオル持たせるんだよって言ったもん。
1: 本当に、
2: うん、その時なんかさ、布団巻き二郎さんなんてないわけだから、
1: う
2: ん、
1: もうないないないね、
2: うん、もうお家で泣きそうになりながら。
1: そうなのよ。別にいいのよ、怒らせることがあることじゃない、はい、だけどその後のママ業を考えるとね、ママ
2: の仕事になるよね。
1: 何のための防水シーツ。
2: そうなのよ。もうなんか一回りも二人も周りを大きくて、こう折り返すぐらいのサイズにしようかなとかって思って
1: ね。いろいろ考えたわ。
2: ね
1: え、
2: 懐かしいね。
1: ママ頑張ろう。
2: さあ、曲を一曲お届けお願いします。はい、
1: またまた。もういつも私すいませんね。
2: いいよ。
1: について聞きたくなった曲を。
2: お好きにどうぞ。
1: はい、お願いします。浜崎あゆみさんで、No Way to Say お聴きください。

0: お届けしています。この時間からゲストの方をお呼びしています、ね。はい、ちょっと、ですけど、まずは、ね、自己紹介の方からお願いします。
1: はい、こんにちは。はじめまして。伊豆の花、リノワーズの永田の方で、伊豆の花助産院に営んでおります。スマートクロやってみてます。よろしくお願いします。
0: ダブル夏みなんですよ。
1: そうなんだね。
0: おかしいで。しかも、最近私、4月から仕事変わったよって言って、メインのものがあるけど、まあ、デーじゃなくて、看護ケアの方で、助産院の方で働いてるよって言ったじゃん、
1: うん、
0: の上司です。
1: 上司だったのだから。
0: そうなんです。
1: なんだかしら。会話聞いてたら上司っぽくなかった。
0: 全然上だね。でも雇っていただいてるので、はい、ありでございますので、
1: よろしくお願いします
0: 。でね、夏にって同じ名前なので、私からは島袋さんとお呼びしようかなと思います。
1: ニュース
0: で。ややこしいので、お互い名前がさ、一緒だ
1: と。私はどうしたらいい？
0: あ、じゃ分かった。私、夏に、
1: そうね、
0: で、島袋さんで。
1: あ、そうですね。はい、行きましょう。
0: ね、で、今日来ていただいた、まず、経緯というか、
1: そうですね。
0: はい、ね、私みたいな人がいるので、
1: 知らない。
0: 何を言うんで。
1: ですよね。
0: なので、まず、ちょっと紹介していただけたらなと思います。
1: 一回、紹介、自己紹介のところに、はい、ちょっと抜けてるなと思って。今、ギノワンして、助産院の方営んでますけども、今度です。助産院で、産後ケア事業で、今、国が子育てにおけるお母さんと赤ちゃんに抱えた女性の支援というところで、すごい力を入れていて、産後うつの予防を目的として、結構それが、結構何年前かな、数年前ぐらい、問題視されて、育児中のママが、ノイローゼなく電話ごっこを一緒に、ちょっと、悲しい結果、事件とかがあった背景もありながら、産後のケアまで、お母さんたちの支援にすごく力を入れているっていうところで、私自身ですね、もともと、10年以上ですね、総合病院で助産師として経験していたんですけども、ただお母さんたちのこの関わり、お家に帰ってからの育児のサポートとか、認査というところで何かできないかなっていうのをずっともやもやしながら長年働いていて、ここ4年でですね、昨日は私の方で助産院と立てて、産後ケアの方に力を入れております。そして、この度ですね、実はですね、那覇市に遠野倉と、本当、鶴城から徒歩10分、西日駅のモノレール駅から徒歩10分ぐらいの県なんですけども、こちらの方に、姉妹店で、産前産後ハウス、伊豆の花というね、施設の方にオープンしたので、そこでちょっと今日は実は糸水福祉の皆様にご案内と、したくて来たんですけども、この産後ケア事業が糸水福祉と那覇のこの次の住まい店伊豆の花のところで業務提携をすることができました。なので糸水福祉にお住まいのお母さんも、ちょっと距離はあるかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね産後のお母さんの心と体を癒しにとか、例えば育児で気になること、育児不安とか、あとは育児の、私の方ではすごく力を入れているのが、ちょっとした育児の楽になるコツとか、例えば抱っこの仕方とか、赤ちゃんの泣き止ませ方とか、本当に筋トレという、最近ね、よ

0: 振り返ってもちょっとこれ知っておくと楽だよねっていう育児のこととかをお伝えできるなっていうところで、うん、ぜひ福祉にお住まいの、ね、方が来てくれるといいなと思って、はい、今日はこちらの方にお邪魔させてご案内させていただきたいなと思ってます。
1: その修理の方に、はい、私も今この修理2回かな、うん、入らせてもらって、うん、ママのケアというのはあの島袋さんがメインでやるんですけど、まあ、育児のポイント、
0: うん、
1: 抱っこで緊張炎とか保育所もあるあるなんだけど、うん、まあ言い方変えれば、
0: う
1: ん、手抜きの仕方、
0: うんうん、そうね、そうね、大事、
1: 本当に
0: 大事、
1: こんなに肩に力入ってたらそれは疲れるよね、うん、こんな抱っこの仕方でも、うん、あの手首負担ないんだよとか、うんうんうん、まあそういうお話を、まあ、笑いながらね、うん、こうママに連絡させてもらいながらって言って、私は保育士として入ってるので、
0: うんうん、
1: まあ赤ちゃんをお預かりして、
0: そういうわ
1: け
0: だからね、だからこんな若返って
1: んの、そう、あの若いスンスンしてる
0: 妖怪で実際に言って
1: ね、スンスンしてる本当に赤ちゃんの、でも私たちはさ、うん、まあ、ある意味こうババ世代になってきてる
0: の、そうだね、そうね、
1: 赤ちゃんの泣き声 も、うん、もう癒しだと思ってるさ、うん、だけどママさんたちからするとその泣き声がきつくて、うん、結局やっぱその育児の色でってちょっとこもってて、
0: う
1: ん、なんで泣きやまないんだろうっていう状態、うん、
0: 抑えたくなる気持ちがわかる、
1: 本当本当私本当そうかなと思ったことが、
0: うんうんうん、
1: ある、うん、もうこれってあの人としてどうなんて言われるかもしれないけど、
0: いやいやいやいやいや
1: あるある誰しもママさん通ってる、うん、その気持ちに寄り添えるっていうところで、うん、でも私はもう赤ちゃんお預かりして、うん、もう泣いてても何してても可愛いけど、うん、まあ、できるだけやっぱ泣くと疲れるから、うん、まあ、泣かさないようにというか、うまくこの子のスイッチどこにあるかな、気持ちいいスイッチの子かなって探りながら、まあ、安心安全にお預かりする保育士として、まあ、サポート入ってるんだけども、うんうん、島袋さんの、うん、産後ケアに対する思いを会うたんびにいろいろ聞いたら、うんうん、すごい熱くて、
0: うん、
1: なんか、見た目が穏やかで、うん、なんか、ゆっくりゆったりな喋り方も声のトーンも来るでしょ、うんうん、すごいバリバリ動くわね。こんなで長の姉妹店を立ち上げるのも、本当に、
0: うんうん、
1: もうスピードがすごく、
0: うんうんうん、
1: 何でもやる、
0: ね。
1: ママのためのフットワークがめちゃめちゃ軽い。
0: うん、頑張って。行きたいなと思って、
1: はい、
0: うん、なんかそんなきっかけになる、
1: うん、
0: なんか特別な
1: エピソード
0: があったんですか、ね、きっかけはですね、うん、自分私 もう中学3年生には息子がいるんですけど、うん、もう育児がすごいしんどかったんですよ、
1: うん、
0: で泣くし、
1: うん、
0: ずっと抱っこだし、うん、私はいつ寝るんだと、
1: うん、
0: もう夜中もソファーで抱えて抱っこして寝てるとか、うん、もう母乳しか飲まない子いるんで、ミルク飲めないのかみたいなんで、うん、でも本当になんかそこが、うん、育児が楽しいって思えた記憶が本当に正直なくて、うん、なんか3ヶ月間私何してたんだろう、産後、記憶は本当にないんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあ今思うと、その時期って多分産後期だったんだなっていう、そういうところもありますし、なんか、でもその後でやっぱり赤ちゃんの眠りのトレーニングのこととか、この抱っこの仕方、心地よい、赤ちゃんにとって心地よい環境とかっていうのを、つまりいろいろ研究して勉強していくうちに、なるほどと。まあ、で、こう、そういう中で、ちょっとそれはじゃあお母さんたちぜひ伝えていきたいなっていうところで、まあ、病院勤務自体もお伝えはしてたんですけど、やっぱりなかなかね、病院っていう組織にいると難しい、
1: うん、1ヶ月っていうのとなるともう1ヶ月検診でお久しぶりとか
0: ね、そうですよね、
1: そのタイミングでなんかおっぱいのケアしようね、どうやって1ヶ月って本当に10分食べるかなぐらいの1ヶ月じゃないですか、
0: うん、でなんか私あれだと思ってた、なんかそういう、うん、なんだろう、家がある時なんて自分が子育てますもうとっても大変な時って、うんうん、これって自分のわがままかなとか自分が無作戦なんだろうなとか、
1: うんうん、
0: 自分が頑張らないといけないとか、うん、いろんなこと
1: を考えておくかなとかね、
0: とかを考えてたことがあって、それを助産師さんに相談していい事柄だと思ってない、
1: 思ってなかった、
0: うん、誰に相談していいかもわからない、
1: うん、眠らないのは当たり前で、俺3時間起きの授乳なんだ
0: けど、そうそうそう、赤ちゃんよく泣くのは当たり前だしとか、泣くもんだよって思ってる方も多いし、
1: う
0: ん、だから相談できると思ってなかったから、
1: うん、
0: なんかやっぱり今そういうね、産後ケアとかってあるって聞いてもめっちゃ、うん、私もいいけど今いないけど、
1: ね、 ら半年になる、
0: 半年になる、半年の子がいるけど、うん、
1: 出てこないね。
0: 出てこない、居心地いいはず。
1: でもやっぱりそれだけケアが必要だって行政も思うぐらいのことになったんだなって、
0: うんうんうんうん、
1: 本当に振り返って、
0: うん、
1: 一番上の子長男の時に、うん、私まあ、弟かなって話もその時長男だったけど、
0: うんうんうん、
1: 眠れなくて、
0: うん、
1: で、まあ、私よりも先に出産した先輩ママ、
0: うん、
1: 同級生だけど、子が遊びに同級生同士あの出産祝いに来てくれて、
0: うん、
1: あったかもやばいよみたいな、
0: うん、
1: 大丈夫寝てる、うん、寝てない、
0: うん、
1: なんか要は友達も来るから楽しみにはしてるけど、うんうんうん、顔がすごかったんだろうね、
0: うんうんうん、
1: 先輩ママからすると同級生
0: で、
1: でまあ、友達も来るから楽しみにもしてるし、うん、まあ、受けおもてなし、
0: うんうん、
1: するつもりでこうお探しとかも準備してやってたけど、うん、もうこの子の一言で、うん、いいうちらが見るからもうねって言って、寝てたねって言われて、
0: うんうんうん、
1: えみたいな、
0: うん、
1: でもおもてなしせっかくお祝いに来てくれたのにみたいな、
0: うん、
1: 何よ寝ててって言われて、もうその子たちがもう息子をいっぱい変わる側抱っこしてて、2時間寝かしてもらったわけ、それだけでめっちゃ元気になって、
0: うん、
1: その日の夜が、うん、なんだ耐えられたっていうの、
0: うんうんうん、
1: っていうのがあって、今思えばよ、
0: うん、
1: そういうケアがあったら、うん、もうちょっと楽しかったと思
0: う、うん、マジでおかしいなって思うよね。
1: でも
0: 特に一人目の育児って
1: 一人目諦めが
0: あと諦めがいるよと思ったけど、ありがとう。性格もあるよ。
1: そう、性格もあるけどさ、寝る子だったから良かったけど、
0: 本当に一人目はさ、こっちも気に張ってるし、なんて未知の生き物だ。
1: だからでもさ、なんで保育士って早くても3ヶ月間しか預からないから、で複数担任でやるじゃん、ゼロ歳児なんて、トイレ行けるのよ。
0: あ、そうかそうか。
1: 普通に。
0: そっか。抱っこついてとか、ついてができるからね。
1: ね、ワンオペってね、こんなに大変なんだと思って、ワンオペって言葉もなかった時代だけど、
0: そうね、そうね。
1: トイレ子育てってなった時に、なかったらね、主人からは、保育士でちょっと言われた時にはさ、ふんって、たまってたまって
0: たまこれと言われたら話が別だ
1: もんね。ね、面白いとかね。で、なんか保育の知識ある人たちですら、こんななのに。
0: 実家のお母さんたち、本当にそうですよね、必死ですよね。
1: だと
0: 今なんか、最近のお母さんたちは、チャット GPT、タッピー、タッピーが友達みたいな感じで、相談したりとか、
1: そ
0: こで。
1: 何か言わないけどね。
0: でもやっぱり、ね、ちょっとね、大人もっとも喋る機会、なかなかないって方もいたりもするので、ちょっとね、一通りですけど、セックさんとか、皆さんと、しながらとか、相談できるところがあるとね、のかなと思いますね。
1: 産後ケアのこのメニューみたいなのってどんな感じであるのかも多分皆さん聞きたいと思うんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: メニューって言うと種類みたいな
1: 種類もだし、まあ、例えば伊豆の花さんでの、まあ、まあね、それともちょっと提携してるよって言って、
0: 何がで
1: やってみたい、行ってみたいって思うんです。せっかくね来たから伊豆の花の宣伝も兼ねて、どんなことやってるのかっていうのも、
0: そうです。産後ケアには通常型って言って施設に、あの、その施設の方に、で、お母さんたちが赤ちゃんたちに来る、通常型っていうところで、まあ、日中の3時間と、まあ、6時間っていうデイサービス型という、コースがあるんですけども、そちらの方を選んでいただくこともできますし、あとは宿泊型っていって、赤ちゃんと一緒に住まれることもできるんです。

0: ことだけがもう、
1: ね、すごいなっていうふうに思いますね。あとは夜泣きの時って対応がすごくどうしていいかわからない時に、結構夜中 の, この眠る時の赤ちゃんの環境だったりとか、意外とクーラーつけるからダメなの、冷えがあると思ってめっちゃ効いてる方とかいたりするんですけど、でもそうすると赤ちゃん熱こもっちゃって、あの汗もかいて不快でなかなか寝つけないから、こういった衣服の調整しようねとかっていうのも、まあ、そういう指導とかも話もできるんで、宿泊とかっていうのはなんかいいかなと私は思ってます。夜のこの過ごし方、夕方のこう黄昏なきとか、
2: めっちゃ可愛いよね。
1: この時の
2: 会話怖かった。
1: 何もできないね。関わりとか、どうしたらいいんですかっていう、やっぱ質問多くて、その時に、じゃあ一緒に、じゃ空気に触れてみようみたいな、どんでたりとか、ベランダにいたりとか、風あったんだけど、赤さんってね、この環境が変わるだけでも、落ち着いたりすることもあるので、なんかその時に抱っこしたりとかして、そういった関わり方も指導できるのも、宿泊ならではの、なんか醍醐味かななんて思ってあります。それは病院とかでも産後ケアっていうのもやっているのもいるんですけど、病院だとなかなかそういうとこまではできない。まあ、そういったちょっとね、民間の個人の助産院だからこそ、あの産後ケアだからこそ、まあ、できるところなのかなと思いながら、やってますね。
0: 宿泊は料金はいくらぐらいですか、ね、
1: これも市町村によって違うんですけど、まあ、補助が降りるので、あのお母さんたちの自己負担っていうのは本当に1000円ちょっととか1500円とか、多分そちらぐらいで。
0: どういう補助？自分がそれに対象なのかどうかってどうやったら分かるんですか？
1: これは産後期、赤ちゃん生まれました。産後期は利用したいなと思ったら、梅美しさんの場合、申請が必要になるんですね。LINE の方でやり取りの方ができるみたいなんですが、そちらの方でいただいたら、まあ、承認が下りたら、もう補助を使って、あの、通所型だったら自己負担は、なく、ただランチ代だけ、お昼代だけはちょっと一部負担なので、こちらだけいただくんですけども、それで承認が下りたら、自己負担は対象であるような、ご利用することができます。
0: あった？ないよね。
2: ない。私も、この産後ケアっていう言葉も、専門学校ですね、保育士の専門学校で講師やってるから、やっぱ就職先とかっていうところで、まあ、保育園とかも含めて、例も含めて、なんか産後ケアっていうのをちらほら2年3年ぐらい前から聞き始めて、だから島袋さんがやってるのは知ってたけど、ちょっとひと言というか自分事じゃなかったわけ、なんか別世界みたいな。だけどやっぱ生徒が興味があるとか話になった時に、私も調べるようになって、こんな世界があるのか、で、まあ、実際この4月から島袋さんのところで働いて、自分の持ってる部屋が普通に、あの息子たちの、もしかしたらこういう授業とかあったけど有料だったりとかなのかなと思ったら枠ではなかった。
0: やばー、やっぱり最近から出てきた。
2: そう、ここ数年だよね。
1: 令和元年、令和スタートした時から国の方が産後ケア事業っていうのを、動き出していて、沖縄県内でいうと本当にもうここ3年とか4年ぐらいが各市町村自治体さんが産後ケア事業を推進してきて、もう皆さんいろんな方がね、あ、出産後のお母さんで子供が1歳になる前日までの利用というところで、
0: 1歳になるのか、
2: だいたいね、仕事を産休育休取って1歳になったら仕事復帰とかって、まあ、なる。その間は結構きついじゃん。
0: そう、ついて、
2: その時特に生まれてくるとかさ、自分のさ、おっぱいもこんなに張ってるし、
0: 食べ
2: てるのかもわかんないしとか、だからってこう、なんだろう、商業施設でさ、ある体重計あるじゃん、あれに乗せてるのもやったりする。でもアドバイスってないさ。
0: そうね。
2: 自分でね、今のチャッピーとかでさ、調べるかもしれないけど、経験談は特にないさ。
0: そうね、そうそうそう。
2: こう、一般的なね、話しか出てこないじゃん。
0: そう、その時期って、なんか、ありがたいんだよ。ありがたいんだけど、周りのおばあちゃんたちとか、自分のお母さんとか、自分の親とかって、経験してきた人たちが、昔の知識のまま、アドバイスくれるじゃないですか。
2: それ何年前？
0: そう、思った。で、助けてほしいんだけど、こっちはね。だけど、あなたに言われたくないみたいな時だとあるじゃん、ありますね。
2: なんかメンタル的な話もあるだろうなと思うけどね。
0: そうですね。すっごい私、その、 上の子の時あって、だから児童館にも行かなかったの。
2: うーん、
0: なんか言われるんじゃないか、自分ができてないところを言われるんじゃないかっていう、その不安がめっちゃ大きくて、
2: でも全部一人で抱えちゃってたんだ。
0: そう、だからもうめっちゃカチカチだったんで、うちの義理のお母さんは、本当に多分優しさだったんだろうね。だけど、その優しい言葉がすんごいトゲトゲになっちゃった、受け取るときに、だからもう行きたくないし、見せたくないし、言われたくない、強くなって、だけどこれって自分で解決できないから、どうしようもない、ね、我慢するしかないに繋がっていくから、なんかそれをさ、助産師さんにさ、相談できる場所があるのにすんごいいいよね。で言えるじゃん。で、ほら、お母さんに、よくあんたこんなに良すぎていいのとか言われたら、
1: 手紙一つしたらね、そう、楽しそうみたい。
0: そう、
1: かわいそうみた

0: よ、ほら見てごらんみたいな言われるじゃん。
1: 言われる。
0: じゃあこれ助産師さんちゃんと習ってたってこっちも言えるじゃん。
1: ああなるほどね。
0: もっとやってるよっていうのを言える、これだけがもう武器になったら、
1: ね、専門からちゃんとね指導受けてるよっていう、うんうん、
0: あれもでも心のなんかなんていうの安定につながるかなって思って今話聞いて、
2: そういう方本当に多いですやっぱり、うん、やっぱ自分の両親とか、うん、のお母さんか、うん、保育士さんでとか、うん、小学校の先生でとか、うん、やっぱね経験とかね職歴がすごい、そうした方だったらいろいろ言われるから、ね、苦しいって思って、うん、私たちにいいからって伝えて言っていいんだよって言って、うんうんうん、お母さんとか、ね、家のご両親とかに、うん、って感じで言われたからとか、うん、自分になってね、できたらいいなと思ってますし、
0: うん、なんかすごい、あのさ、アドバイスなんだけど、攻撃されてるような感覚になっちゃう。
2: うん、うん、うん、うん、分かるんですよね、これね、うん、ホルモンのせいなのね、産後の、
1: あれ
2: にな
1: ってくるんですよね。ホルモンが暴走中なんだよね。
2: ここでまた落ち込まなくて全然大丈夫
1: です、うんうん、そういうさ、うん、ケアをしてくれる、
0: ね
1: え、うん、で産後ケアで何がもう一つびっくりしたかというと、うん、お食事がさ、
0: ク、うん、
1: ラッチ言ってたじゃん、うん、お食事が
0: ランがあるって
1: 言って、うん、なんかいろんな助産院あるんだけど、うん、もうどこも凝ってるわけ、
0: 何
1: だったらママって
0: 何お弁当自分で買って持ってるからじゃ
1: ん、ないよ、うん、
2: 食事の提供が産後ケアを利用すると6時間の利用、うん、あるいは宿泊の利用でしたら、うん、あの食事の提供があるんですよ、各施設さん、
0: う
2: ん、やっぱ施設によってはお弁当とか、うん、美味しいカフェが提供してますというところもあったり、うん、まあ、病院さんとかだったら厨房で、ね、作ってお食事提供しっかりとかするとありますけど、うん、うちの方ではもうタンパク質、産後のお母さんたちのメンタル面が落ちると鉄が不足しやすいので、うんうん、それがかなり影響するというところもあって、
0: うん、
2: 鉄、タンパク質をもうすごい意識した食事にこだわってですね、うんうん、結構、はい、もりもりの手作りランチの方を、うん、今日写真がないのが残念です
1: けど、本当にお手祭りもいっぱい盛り上がりとかもすごい、うん、品数がまず多いので、
2: うん、7から8品ぐらい
0: すごい
2: で、はい、提供をさせてもらってます。
0: え、それを、はい、島袋さんが作ってるんですか？
2: 私も作りますし、うん、調理師の方もいるので、うん、その彼女と今日はじゃあこの食材があるからこのメニュー作ってみようかとか、うん、しかもここが私たちあれなんですけど、お母さんたちがお家に帰っても作れる食事メニュー、
0: うん、
2: なので、うん、ちょっとレシピの参考にもなれるものを、うん、意識して時短とか時短のものとか、うん、品数あるよ、あるんだけども、うん、まあ、大体5分10分ぐらいでちょこちょこ作って隙間時間で、うん、そしたらトータル1時間ぐらいでできるかなみたいな感じの、
0: うんうんうん、
2: っていうのをちょっと
0: し
2: ながら作ったり、はい、毎朝スーパーに行って、
0: うん、
2: 今日のお品物安いのはどれかなと見て買い出して
0: やってます
2: 、はい、
1: ゆりちゃん見ながらママのサポートしながらご飯食ってるわけあっという間にばあって本当に7品8品の、
0: いやでもなんかそれをさ、ゆっくり食べられる時間があるっていうだけでさ、お時間でーすって言って改善して、
1: やっぱ寝られてるお母さんもやっぱいるし、もう自分時間を満喫してるお母さんもいる、なんで寝てる方が多い感じがする、やっぱり今
2: 寝不足とかね、寝不足とかね、
0: え、それってお部屋自体はみんな別々なの？
2: そうなんです。私のところの方では、宜野湾市の方も那覇の方も一戸建てで、うん、営んでいるので、うん、1階の、まあ、通常の自宅の作りではリビングのところが、うん、まあ、保育室、赤ちゃんを預かりするスペースにあって、うん、1階の、まあ、個室の方が、うん、まあ、まだそれぞれ一部屋で、
0: うん、
2: プライベートも、はい、しっかり
0: 囲めつつ、もう、はい、
1: 思うかな、ね、思うよ、本当に思う、私頑張れると思ったもん、
0: ね、ちょっと考えるね、
1: なんか
0: すごい、
1: なんか昔っていうもうレベルなんだ、分かった
0: も
1: ん
0: ね、昔っていうのがおかしいよ、やばい
1: 本当に、あ、でもそれだけ必要なんだよ、ママのサポートって、
0: やっぱそれぐらいやってもらって、うん、
1: よかったんだなって
0: 、
1: やってもらえばよかったと思ったけど、助けてって言ってよかったんだ、あの時代も、
0: うんうんうん、
1: でも言っちゃいけない風潮

0: ないけど、うん、そう勝手に思い込んでた、
1: うん、
0: だから本当に今助けてって言える環境が、うん、国としてちゃんと整ってきた、
1: うん、
0: よかったって思った、
1: うん、
0: 本当によかった、
1: うん
0: うん、そういう一つができてるのに
1: 今赤ちゃんをしていたら絶対押しています。
0: こんなとこ行くんだよって感じ、ね、ただ保守手帳をもらうときにちょっとこういう制度あるよっていう案内はあるんです
1: けど、保守手帳をもらうときに産後こういう制度があるから使ってみてねって案内もありそうありますし、あとは出産している病院さんとか施設によってもこういうのが今あるよっていう紹介もあるし、結構いろんな情報ところで情報っていうのは得られるんじゃないのかなと思ってます。ただやっぱりまだその始まった授業なので、なんかちょっとわからないと不安で、なんか一歩踏み出せないっていう方もいたり、そういう方が最近11ヶ月の赤ちゃんでようやく初めての産後ケアを始められた教室の方がいましたね。もうもっと早くやるだろうか
0: って今気づいた時も頑張ってたんだね。
1: 頑張ってたんです。今のこの11ヶ月でもやっぱりこの子のね、小さな発達の部分で気になるとか相談したいとか、っていうのがあったので、全然ね、そういうのができるんですけどね。
0: 月に何回決まってるんです
1: か？月に何回っていう決まりはなくて、調査によって1人あたり、その使う回数っていうのがあるんですよ。5回だったり、マックス最大、ちょっと7回だったり、あるいは3回とか、あるんで、そこはちょっと調査のよりきりではあるんですけど、
0: その無料回数券みたいなのが使い終わったから利用できないの？
1: あ、それが
0: それが
1: それがですね。通常他のとこだったら利用ができないんですけども、那覇の釣りの伊豆の花は1歳過ぎても、ママとお子さんが一緒に来れる居場所として子育てサロンのような形で、産後ケアみたいな感じのご利用はできる、してますので、なので一歳までは使えなかった、もしくは使ったけども、一歳過ぎてもまた使ってみたいなっていう方は、ぜひぜひ、インスタとか、ホームページなんかお問い合わせいただけましたら。
0: で、子育てって、1歳までは確かに産休育中でね、家にいるから、そういった施設行くとかっていうのもいいけど、中には、この3歳までお家で見てるっていう方もいるし、って考えると、あとのまた発達とか、ママさんはもっと休めなくなるじゃん。
1: 汗入
0: るじゃん。同じこと言った。汗入るじゃん。ママさんね、腰は曲げて走らないといけないっていうことが起きてくるし、やっぱりこの1歳以降から発達ってまた気になってくる部分だから、そこのサポートっていう声があったんだよね、ママさんたちからね。で、それでこの回数理の方で、なんかその後の子たちも来れるような、お母さんたちが来れるようなのを考えてさせられて、ちょっとすぐだった
1: よ。1ヶ月ぐらいにして、
0: いつからって言ったら、みたいな、来月みたいな話ぐらいの
1: 勢いで、
0: 立ち上げてた。そうだね、すごいの。
1: 前からそういうのはどっかに頭の片隅にあって、

0: ちょっと遠く感じるかもしれないんですけど、うんうん、でも車で首里城に向かう感じだから、そこまで
1: 20分
0: ちょっとぐらいで、うん、だから私は出勤コースね、で全然着くし、うん、やっぱり静かな環境なのよ、周りが、
1: うん、な
0: ので本当に子どもたちもゆったりと、ママもゆっくりと過ごせるような環境だなっていうのは思うので、うん、ぜひね、金具作りのママさんたち遊びに来てほしいなって思ってます、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。いいね、お待ちしてます。
1: インスタグラムで今調べてるよ、
0: はい、うん、伊豆の花、
2: 伊豆の花、三千三五伊豆の花、三
1: 千三五
0: 伊豆の花はひらがな、
2: そうですね、釣りの方はひらがなで、
1: 昨
2: 日は足の方は伊豆の花で会員
0: は富津福祉の方は利用できるんですか。
2: あ、伊豆の花助産院もそうですね、忘れておりました。
0: ですよね、
2: ご利用できます。なのでちょっと里帰りで中部方面で出産されて、しばらくご実家で中部方面で過ごしようっていう方は、うん、

0: でも住民票は都民グループ好きっていうところの方であれば、うん、もう全然あのリノアンスの方が多分受け入れだったら近いのかなと思いますので、うん、自分の助産院のご利用も考えてなっております。
1: 予約、うんうん、とかってどういうふうに取ればいいんですか。
0: 予約の方は、だいたい翌月の、予約であれば、うん、前の月のちょうど明後日15日ぐらいで、うん、こちらの方で、まあ、予約の方開始しますというところで、うん、ウェブリンクの方をお送りしてますので、うん、そこから、うん、はい、ちょっとウェブで予約デザインの方をさせてもらっております。
1: うん、公式 LINE ってどういう風に入ればいいんですか。
0: 公式 LINE の方に関しては、ホームページの方を開いていただければ、うん、LINE のリンクが貼られてますので、
1: お友達
0: としたら追加をしていただければいいかなと思います。次の方に関してはもう、まだまだウェブ予約じゃなくても、うん、LINE とかインスタからの DM であれば予約の方は一緒にご案内できるので、うん、お待ちいただければと思っております。
1: 見つけたいのインスタ見つけたよ。だけど、うん、ホームページは見つけられなくて、インスタにね、ご飯がたまにあるんです。なんかインスタ2つありますね。
0: 石の花
1: デザインと
0: 石の花三千さん
1: みたいな、そっちに2つあって、
2: そ
1: っちが処理、そっちが処理、ね、ご飯はね、たまに石の花デザインのところでお昼が乗ってて、
0: うん、
1: 本当に美味しい。これ美味しいんだけど、どんなやって作るのって言ったら、めちゃめちゃ簡単だったりするわけ。で、お家帰って速攻作って、うん、主人に褒められるっていうね。そっちパクってくるの。
0: いいな。
1: 何よりもさ、この、うん、お母さんもそうよ、私たちもそうだけど、
0: うん、
1: 自分のご飯って美味しく食べれるかって、たまに、ああ、私うまくできたなと思う時あるけど、うんうん、人を作ってくれるご飯、うん、まあ、弁当でもいいのよ、完璧な弁当でもいいの、
0: でもいい、
1: マックでもいいの、
0: うんうん、
1: 自分が作ってないの食べるときの幸せ、
0: そうよ、
1: 作り方、あったかい、あんだけの品数のさ、
0: うん、
1: これが来るんだよ、もう泣くよ、
0: いいね、本当ですね、
1: 本当に泣くよ。
0: ご飯って子供が小さい時って、うん、抱っこしながら急いで駆け込むか、
1: うん、
0: 飲み込むか、
1: うん、なんか、食べやすく食べれるやつとか、食べた状態になってるとか、
0: ね、食べてもね、食べやすいものとかっていうのが結構食べられてる方
1: も、うどんなんて伸びるわ、
0: ラーメンなんかね、食べれない
1: よ、本当に懐かしい、
0: うん、
1: そういう中でこう食事のサポートっていうのも本当だから、見るご飯が食べられるっていう、
0: ありがとうございます。
1: 美味しい、
0: 私頑張っていきます。
1: 本当にフルサポートに近いんじゃないかなって当時の私だったらよ、思うぐらい本当にしっかりゆっくり休んでもらって、まあ、中にはすごいおしゃべりをしたいお母さんもいらっしゃるんだよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、しゃべり倒すお母さんもいらっしゃるんだよね。
0: そうよ、
3: 人間としゃべりたいもん
0: ね。やっぱ旦那さんが帰ってくるまで誰ともしゃべらない、
1: うんうん、
0: ちょっと大人の人としゃべりたいっていうのもあるし、まず旦那さんのね、やっぱりホルモンの影響ね、
1: うん、
0: いろんな
1: のね、
0: いろんな家族の危機の話とかも多分出てくると思うんです
1: けど、
0: 大
1: 旦那だから話しやすいっていうのもあるからね、
0: そういう話をしたりとか、本当になんか第3の実家のような感じでなんか来てもらえたらもう嬉しいなと思いますし、まあ、施設ではあるんですけど、本当に家実家のような感じで子供たちにゆるゆると過ごしてもらえたらなと思って、
1: ちょっと産後ケアのこと知れたでしょ、
3: 知れた、やばい、もう一回産もうかね
1: って思うよね、本当思う、
3: だけど赤ちゃんだけハムハムスにも行きたいって思う。
1: ハムハムしてるよ。うん。
0: やめてもらいますね。
1: そう。赤ちゃんだけ。お家帰って、頬骨のところの筋肉が痛いなと思ったわけ。
0: うん、
1: 笑いすぎてニコニコしすぎて、筋肉痛、顔面筋肉痛。気づきに赤ちゃんと触れ合いすぎて。で、抱っこも、最初、まあ、保育士やってるけど、抱っこした初日、助産院でね、初日やったときに、筋肉痛だって、抱っこ筋なくなってたよ、これ。コツを忘れてて、最近やっと抱っこのこと思い出した。
3: やっぱりやらないとね。
1: やらないと。
3: ね、生の赤ちゃん
1: も。おむつ替えもさ、どんなだったかなと思って
3: 。
1: おむつって、こんななってんだ、みたいな。筋肉ってこれなんだ、みたいな。ほ
3: ん
1: と一つ一つ感動する。
3: 赤 赤ちゃんを
1: 育てるうちに、
3: ね、お手伝いさせてください。赤ちゃんの意味があって別に別に何ケアこれ
1: ローバケア
3: ババケア
1: ババケア
3: ババケアだババケア
1: でも本当それ
3: ねえ、
1: だから私がそろそろしてるっていうのは
3: 本当に
1: 子供たちっていうか赤ちゃん子供からのエネルギーもあるけど、う
3: ん
1: う
3: ん、赤ちゃん
1: なんですか
3: ね
1: え、いや今妖怪やってるけどめっちゃ近くなって感じになってるけどね。いや本当に癒されて、またちょっと私自身保育士歴長かったけど、うん、でもねやっぱ勉強と思って行ってたけれども、うん、本当またこういう違うお母さんのサポートしたいっていうのは元からあった、あの発達持ってる保護者のサポート、ママさんのサポートっていうところで、子供よりもやっぱりお母さんをしっかりサポートしないと意味がない。どんなに子供にアプローチしても帰ったらお母さんだ、
3: うん、
1: でお母さんがやっぱりイライラしてたら結局何も変わらない。だからっていうので私はもう保護者サポートしたいなっていうふうにと思って言われた。ただまあなんていうの、対象の年齢は子供の年齢は違うけど、島袋さんのところでも結局お母さんのサポートっていうところで、あ、そこはすごく共通な部分だな、共感できる部分だなと思って、今回も子供対象の子供の年齢とかっていうのは全然違うけど、まあ診断に私もちょっと飛び込んでみようかなと思って。

0: 本当になのでね、伊豆の花助産院もそうだし、伊豆の花産後産前発
1: 伊豆の花、
0: 伊豆の方にもあるので、ぜひ、ね、検索していただいてお問い合わせいただければなと思います。さあ最後に伊豆の皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、そうですね。はい、伊豆の花助産院、そして産前産後ハウス伊豆の花が一気の方で、住み着く市民の皆さん、産後の、産後1年未満ですね、そして、まあ、それ以外でも、まあ、お母さんと子供だけでも通えるような育児子育てサロンとかもやっておりますので、ぜひぜひご来所の方お待ちしてます。カミカミでごめんなさい。ここが笑いつけ、ここがパパパパパパパパ
0: パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
2: ドリームズカムトゥルーで、またまた来る。お待ちしてください。

0: イルアップ思春期、今日はね収録でお届けしてきました。来週もあっという間に6月よ。
1: もう半年経つの？
0: もうそれ言う？
1: やっくない？早い。
0: なんだろうね、日本のさ、こう、捉え方が、1月スタートだって、4月スタートだって、
1: うんうんうんうん、
0: でもそっちは1月から当たり前だけど、そんな感覚なんだよね、1月で年明けました、新年でパーって年度末で、わーっと前が来て、1月でまた始まりがあって、ゴールデンウィークで1回仲良しにだるみがあって、ってなって、
1: しかももう6月みたい
0: な。でね、もう怒涛の半年があっという間に。も 来週生放送できるかな、ね、来週はもう、あっという間の6月でございます。来週テーマどうする？
1: 6月って
0: どこ？
1: 6月って何だ？6月といえばみんな何の話聞きたいかな。
0: まだお盆も遠いっすね。
1: そうね。何がいいかな。
0: な、6月は前、どこも梅雨だよね。
1: 梅雨の話になるんだよ。
0: もう、前さ、洗濯の話とかもしたじゃん。この、梅雨対策、
1: あ、いいね。
0: めっちゃ気になるんだよね。毎年いろいろ、だから、ゆまちゃんからね、対策聞いたけど、その干すやつ、物干しだときね、あるけど、まあ、常識じゃなくて、ここで干したら乾くなとか。
1: そうね。
0: こういうのいいよって。あと、クーラー？
1: あ、怖いこと言わんで今。や
0: ったー。しかもさ、2027年問題っていうのもあったりするの。
1: なあ、わかるよ。これも見た。
0: あれだ。
1: 昨日見た。
0: 最近。
1: 見た。
0: 出てるでしょ。
1: そういうのもあるから、
0: まあ、ちょっと梅雨対策みたいなのとかで、来週はメッセージ募集しようかな。
1: うん、そうしましょう。
0: ね。
1: うん、
0: 来週のテーマは、梅雨対策、はい。メッセージお待ちしてます。はい、今日も子育て奮闘ママ色恋をお付き合いいただき、どうもありがとうございました。担当は、
1: ゆまと
0: なつみでした。それではまた来週。

特産品を買うなら沖縄アウトレットボーダーシビダー街 891-7277 特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが午前11時をお知らせします。

今日の落語は五代目古今亭志ん生さんの変わり目コマチョ小金持ち、以上3話をお楽しみください。

ただいまはご婦人がお目通りいたしまして、あとは殿方が、殿方ってほどのもんじゃないけれど、ただいま大変きれいなとこで、その後はちょいと苦い橋ったところ、少し走りすぎておりますけど、そのうちどっかで止まるだろうと思います。どうもこの何かにつけて春というものは、これからまた酒ということですな。で、酒というものもね、その人によっていろんな情報がありますからね。大変陽気なのがある、おっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと、結構湯あとりみたいなのがある。壁塗り情報っていうのがあって、もういいよもういいよなんてなこと言うね。そうかと思ってと、仏情報があって、うわー、勘弁してくれ、もう、と拝んでるのがある。酒というものは強い人と弱い人があって、もうこの強い人はね、いくら飲んでも平気だ、三錠でも飲むんだろうなんて言って、弱いのって来たらひどいですよ。酒屋の前もカッカッ、どうしたんです、ああ私ぐらいで酒の弱いのになりませんよ、今酒屋の前に通って酒の匂いがプーンとしたら酔っちゃったんですよ。ああそうですか、聞いてる人が真っ赤になっちゃったんですよ。もう普通なもんでございますね。どうしても夜遅くだ、ひべれけになって何だかわけのわからないことを言って、歩いてる人がありますな。さあやってもらってもらってもらってもらって逃げちゃうから、不思議なもんでございまして、夜遅くなってな、ねえ、大将、大将、なんで、大将とはなんだよ、いつ俺が行くさに行った、いいね、そうじゃない、車差し上げましょうか、力があるの。差し上げてみてくれ。いや、持ち上げる手じゃないんですよ。帰り車はそのつらい。いやだよ、その危ない車。帰り車までの道路教師を。いや、引くかって言えないんですよ。帰りついでに安くやりますよ。この方が、どこ行けるんだよ。どこでも帰りますよ。いや、丈夫な帰りだって言えないんだよ。帰り車ってと客が安いと思って、乗るんで帰り車ってんだろう。まあそうですよ、えらい、そう言って客を勧めるのけたんじゃねえか、どこでも連れてくれんの。どこ行くとこあるんでしょ。行くとこねえんだよ、ほらどっか行きたいね。じゃあお前んとこ行こう。あたしんとこしたらしょうがないよ。嫌だな、どうも。どうしましょう、なんでもいいから、車の荷重を上げてみてくれ。あ、そうですか。どっちが行くんです、なんでもいいから行ってくれよ。これ松井行きましょうか、松井やってくれ。松井ってどういうんです、松井ずっと松井で、どっか回るんでしょ。

0: で綺麗だから。牛がありますよ。うち壊せ。
1: ダメですよ。言っても。
0: まあとにかく車の火事を上げてみてくれ。わあ、うちで待ってくれ。このうちをこんばんはってしたら去んないでくれ。
1: これですか？
0: こんばんは。こんばんは。はい。開きますよ。どうかです？あら。なにそれ。だらしのない学校を酔っ払っちゃってね、本当に。一応危ないから。ちまち行けつまずかないでね。この親方をお宅寄ってくってんですよ。お宅寄ってくってんですよ。だって私のところにしたよ。あ、そうですか。どっから抜けてきたの？どっからってね、このお宅の戸袋のところで乗せた。ね、まだ車が動いてないんですよ。しょうがないね。まあすいませんね。そんなことしてもらっちゃお金なんでいただいちゃう。お宅の前で乗っけてお金なんでもったいない。まあいいとっといてよ。手数がかかってすいませんね。うん、またお願いするわ。あ、そこ閉めといてくださいよ。どうしてうちの前から乗るの？どうして乗るんだって言って向こうで、頼んだろうと。向こうで金はいらないってなぜやる、お前。いくら俺が稼いでも足りないと思ったらみんな車にやんな。変だよ。本当に言われちゃう。さあもうおやすみなさい。え、もうならない。うわ、おら寝ねえ。ねえ、どうすんの？寝ないで一時でこんなことやるってんだよ。なんだよこれは。こうやね、酒だよ。こうやって硫酸なんか飲めばいねえよ。酒だよってそんなにも飲んでてまだ飲みたいかね。いけませんよ。外で飲まないで帰ってきたんだな、とにかくさ。そうすんなよって帰るうちに。またして飲まってた。私は飲ませません。飲ませません。飲ませませんっていうほどのおめえはこのうちで権利があるものか。なんだってめえは。こいつかかるじゃねえか。かかるのせんひやって女房の女。俺は主だぞ。一軒の石や主が一番偉いんだから。うるさく役者に聞いてみろ。偉いな。もう飲めない。いや飲める。力飲めんか鼻から飲む。頼むよ。俺が帰ってきた時に、お帰りなさいまし。ずいぶん召し上がってるようですね。けど外は外、うちはうちですから、私の尺じゃ嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどうとこう言われりゃ、いや、俺もよそうよってこんなんだ。ああ、そっとや、飲んじゃいけねえって、親の方聞いてこうしてな、それはするから、俺は飲むわとこう言うんだ。そういや飲めない。そういや気の毒で飲めなくなっちまう。うんだね。それは私は支度はしたんだよ。まあ、だからまあ、外は外で違ううちだからね。私のおしゃくて嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう？じゃあ飲もうか、飲まないって。インチキン何言ってんの？これや飲むって、もうこんなに遅くなって何もないよ。何にもいられ。なんかつまむものねえか？鼻かなんかつまむんだけど。なんかねえかよ。ちょっとこうやって俺らのちょっとつまんでポリポリってやってキュッと飲めばいいんだから、こうちょっとこうちょいとったって何もないじゃないか。もう少し早いって言ったら油虫に行ったから油虫はどうするんだよ。台所、台所だって何もない。猫ダメ。ほら今朝食べた納豆の残りが35粒あるんだ。あれですけど、あれありませんよ。あれどうしたの？あれ食べちゃった。だよ、食べちゃった。食べちゃった。なぜ食事をパクッと食うんだよ。大きな口だね、お前は。ほら今お前に飲まれちゃう。あれをどうしたって聞いたらな、あれはいただきましたって言うなよ。女というものは口の利き方で器量をよく見せんだ。な、あれをどうした？いただきました。ん？顔が動かない。な、食べちゃったーって言って。で、いただきましたよ。いただきましたって言われや、その言葉について我慢をする。鮭があったろ。鮭いただきました。ラッキョウがあったろ。ラッキョウいただきました。もっと言っちゃったもんね、お前は。

ただいてるんだよ。それじゃねいただきましたよ。なんだよ、なんかねえかよ。何にもないよ、私みんないただいちゃったから。いや、ここでいいや。ここないの。どうしたの。もうね、つけてないの。生やるまで来い、生で来い。だったら抜かくから生で食って、ぬかを食って、頭一緒のっけてくるの、おいしいよ、さすがに。いや、なんか買ってきてやるよ。おでんじゃどうだい？あ、横丁のおでん。あ、じゃあ頼むよ。いいよ。おう、ちょっと待って、おでんを売ったってね、皿持って取り出しちゃっちゃダメだよ。え？おでんの鍋の中で好き嫌いなんだから。な？おでんの鍋の中の何がいいんですってことを一応殿様に伺わなきゃいけない。実際ね。いや、何がいいの？俺の好きなものは焼き。なんだ焼きって。なんだ焼き？切られるか、おめえは。おでん屋の焼きを切られるのか？知りませんね。てめえ、俺の手元に何年買ってあるんだ。なあ、焼きてめえ焼き豆腐だ。焼き豆腐って言いやがる。焼き豆腐なんてね、そうやって舌を噛むんだよ。焼きったら焼き豆腐だなってことはピーンと感じてこなきゃダメだな。そう、じゃあ焼きですね。そうだよ。それからやつ、あ、やつがしら、そうそういうんだ。それからあとガン、あ、ガン、取り替え、取りじゃねえ。で、取りのガンがあるんだよ。ガンモトキ、あ、そう、お前の好きなの買ってこい。いや、私ペンがいい。なんだペンって。ハンペンって飲むか。変な詰め方すんじゃないよ。夫を孫使しちゃいけませんよ。早く買っといて、早く来い。また何をしてんだよ。兄弟の前に座りやがって、鏡を見やがって、また水使うような飯やがって、うん。いいんだよ、お前なんかどうだって。また口で頭をかくよ。お前なんか頭がなくたっていいんだよ。ちょっと足だけあればいいんだよ。そんないい夫を持ち上がって、もったいねえくらいなもんだ。ありがたいと思って一生懸命に、用するんだぞ。グーするって言うとしょうがないよ。どういうかしょうがない。女なんだ、世間にいくらもいるんだな。俺が表出てリンを振ってみる女がわーっと集まってくる。そりゃゴミやだけど。早く買ってこい、このおたくめ。買いに行っちまえたよ。だけど女房なればこそこの飲んだくらいの用意してくれんだよ、ね、世の中に何が、なんだったって てめえの女房ぐらいと思ってくれるものはねえんだろな。あのかみさんにも苦労させたね。こんなプリ悪くねえんだからね。近所の人はそう言うよ。あんたのとこの奥さんはあなた安いもんですよ。いや、俺もそうだと思うんだ。ああ、けどそんなこと言っちゃっちゃしょうがないか。出てけ、このタクメなんつってけど、腹の中じゃすまんないと思ってこう手を合わせた。あ、おかみさんすいません。あなたのような美人はね、私持ってるバチが当たるんですよ、本当に。おかみさんすいません。カメラ謝ってね、あ、まだ行かねえのか、おめえ。

んまり人がやりません。ごく古い駒町という話でございまして、どうしても以前の話の方が多いもんでございまして、出羽ってえと一番花は小話というのから話は出てくんでございます。土瓶が盛るよそこまで気がつきませんとかな、空き地囲いができたよ、へー

すごく短い。雷は怖えな。なるほど。なんてなこと言ってね。夢見た夢見たってどんな夢にあったんだおめえの夢は。大きな夢見たってどういう夢だ。たっさんなんだおめえ富士の山に腰をかけたって夢見てる。随分大きいじゃねえか。俺の夢なんだ。もっと大きいや。ほうかい。どんな夢。ナスの夢。ナスの夢。ナスなんだおめえ、どういったか大きいんだ。大きいったっておめえなんだろ。まあ一尺ぐらいの大きさの、まあ、ナスってやかなり大きいな。そんなんじゃねえの。もっと大きいんだよ。普通何か三尺ぐらいのナスか。もっと大きい。一尺や二尺以上ぐらいか。もっと大きい。じゃあこの六畳の座敷いっぱいぐらいのナスか。いやもっと大きい。横の内ぐらいか、もっと大きい。もう長年ぐらいか、もっと大きいや。どんな大きいナスだ。暗闇下手つけたようなんだって。こっちもかなり大きなナスってことだ。そういうどうも、とっとまりのつかないのがどうも落語らしいんでございますね。ネズミの娘がお嫁に行って直に帰ってきたんで、ネズミのお母さんが大変怒って、あんないいところへお前行ってなんで出てきたすったんだよ。誰が嫌で出てきたんだい。いえ誰も嫌じゃないんですけれどね、ご隠居さんがあんまり優しいんで私嫌なの。優しいなら結構じゃないかね。でもね、こんな前後いですもん。マス落としてネズミを取って、取ったよ。そうか、なんでネズミが。ネズミがでけえや。待ってくれ。大きい。おおおお、スポンチ行ってもいったらそんな大きくねえよ。そのスポンチ食いて小さいや。何言ったんだよ。正面大きい。小さい方が大きい。小さい大きいって言うと、マスの中でネズミが強いって。というのがこの落語でございます。そういうようなのからだんだん出てきて一石の話になるんでございますが、人間というものは何でも間違いは、男は女というもののために間違いを起こすということだそうでございますな。世の中に酒と女は敵なりなんていうのがあるしな。どうか敵に巡り合いてなんてみんな巡り合おうと思うんですが、敵に会えねえな。面白いしな。あや帰り道になっちゃいしねえかと思う。どうもこの女というものは男に対しては敵だということを申しますな。けれどこの夫婦というものは本当に縁がなければ一緒になれないんでございます。あの人と私は一緒になりたいなと思ったって、縁というものがなきゃどうやったって一緒にはなれない、ね。町内で知らぬが亭主ばかりなり、旅のロスうちにもごまな灰がつきという、これはこの三角関係のことが歌ってあります。だからそういうようなのもあれば、また苦し紛れに夫婦でもって、そんなこのことをやり出すこともある。これは本当に、江戸時代にはいくらもあったんだからな。まあお前さんったら随分のんきだね。こんなに借金取らなくてね、平気でいいのかい。平気だ。ほら俺は平気だ。お前元気になる戦うから何言ってんだよ。お前さんみたいどうすんだよこれさ。工房に借りがあって、借りがあったってありゃケースがねえもの消せねえじゃねえかよ。借りだって返そうと思うから口苦しむんだよ。返しめてみりゃ借りながらもう驚きゃいけんだ。まさか首輪持ってきゃいけねえんだ。そんなことお前さん言ってたってね、そうはいかないよ。人間ってものはね、その人に合わせる顔

0: ない人があるよ。
1: え、誰だい、
0: 誰だ、それじゃないか。すいませんけど、ここ待ってくださいとか言える人と言えない人ね。深川から来る髪型もんな、あのね、そんであの18人とかね、あれお前さん、どうして断れんのね。尊重というものは借りてね、それを返して尊重賃が溜まっちゃったってなくなしょうがないよね。お前さん、尊重ものを借りて、その尊重ものを使用しちゃって広まって使っちゃって尊重賃は払わない、それじゃあ立ちが悪すぎるよ。だから私はもうあの18人って人がいても言い訳しないよ。よく死にたっちゅうの言えるおめえが一文だし、俺が一文だし、うちには何もねえんだ、知ってくれてんだな。ただ借金を断っただけじゃ、ここんとこもうどうにもこうにもしょうがねえ。きっちり座ってやにんせる八方や、お前安持ちの借金だからしゃあねえからな、それだから、まあ、こういうことを俺考えてんだ。あの上橋が来やがったら、あいつの持ってる尊重物を踏んだくって、あいつの懐にある手を踏んだくって、あいつを脅かして叩きついたもって、その銭を持ってお前と二人でどこに逃げちゃったんだ。そんなことはできるかい。できると上橋のやつは俺んとこに尊重の銭を取りに来るのはな、もう俺な取れねえと諦めながら来てんのは何だって言うとな、てめえに首ったけになってんだ。嫌だね、あんな人、あんな人って人嫌と首ったけで、あじだ入り首ったけとかじゃないよ、お前に竹馬やってやねえやがってるくらい、こんなんだって。それが証拠には来て俺と喋ってんだから、目はみんなてめえの方行ってんだ。いやよく分かってんだ、だからここだな、お前が一つ手紙を書け。その手紙の文句というものは、お礼に内緒で両足と会ってるというなんだな、また会いたいからうちの人の何をしようんでどっかで会いましょうという手紙を書く。いいか、小石城八様に参る困るる困よりという手紙を書いて渡そうと思うと、てめえを殺したやつを俺が拾ったというような意味になってきて、それで喧嘩が始まるところ、そこへあいつがやってくると、こういうことになるんだ。ついたあいつは止めに入る、止めに入る三条らあいつの、よっちゃわしパーッと殴る、かわいそうだね、かわいそうってしょうがねえ。そうすると、あの上八がさ、何をぶつんだとこう言っちゃう。ぶったって言うじゃん、殴るとこじゃねえ、自分なんて殺しちゃったら汚れんだ。なんだ、なんだじゃねえ、てめえは俺のかかってもうどこしちゃうな。こういう、確かに証拠がある、証拠があると、こういう手紙に証拠があって、さあどうだ。このまま今、てめえに渡そうと隠してるけど、落としたのを拾ったから責めたらば、おめえ、てめえと二三度会ってるって。さあどうすんだ、俺の連れドロンみたいなとこにしょうね、この女と俺は一緒なんじゃな、八王養護を構われて今の親分が投げへんって一緒になってんだ、これから親分のとこ行って話をつけて、今ここに引っ返してきて、てめえたちはもう重ねておいて四つにするからそこに動きようなってんで、俺がパーッと飛び出した。いいか、その後でお前が、上原さんのことにすいません、私はお前さんのことを思ってて手紙を書いたのに、その人に拾われちゃってどうしようと思ってる、なんかいろんなこと言ってるんだよな。そこへ俺が入ってきて、か親分と話をつけてきた、手前たち行かしておけねえからって言うんで、台所へデバボが茶を持ってキャキャキャッこいつを叱らせる。だってお前さん、うちのデバボ帳も錆びちゃって叱れへん、マジで叱らなかったしな。じゃあ俺が口でピカピカって言うじゃねえか、口でピカピカって言ったらしょうがないやねえ、お前さん、お前聞かないよ、まあいいよな。それでデバボ帳をやった時にずりっと通して、さあどうするんだってこう言うんだ、ずりっと通らない、先に降りちゃって、どうなの、肘は畳の間に俺がぶっとこう突っ込ま、今にやめ行かないで、向こうのやつはこういうから分からんね、さあどうするんだってさ、二つも行かしちゃおけねえさ、いろんなこと言った結果、兄貴長の持ってる尊重物を踏んだくってどうだよな、自分の上に懐の電気を踏んどしちゃった、痛いと頭で打ちよう、おとといこいと行きたいし、行くせんでどこに行きよう、そのことやれるかね、やるかしらな、だから来るといけないから稽古しよう、何、俺がためにどないできてるって言ったら、

しまって、大変いいか、え、やってくるし、探偵苦しいんだから、しょうがねえ。さくらは福山だ。そう、よくもとこの連れ泥にやがったな、ちょさあ、この福山だ。なんか言わねえかよ。どもって言うともじゃねえか。なんてのさ、あんたのだって、契約のいろんなうまくやって、こういうことになったんだ、お前さん勘弁しておくれよ、この国だよ。そう、うん、いいのちょさあ、勘弁できねえでしょ。よくもとこの連れ泥にやがったな、ちょさあ、勘弁できねえ。あ、言わねえかよ。それはね、木なんだよ。木にね、自分にほだされてね、自発さんとなっちゃう。しょうがないでしょ。何を言ってんの。笑ってちゃしょうがないじゃねえか。お前は泣きながら謝らなきゃしょうがねえんだよ。嫌だね、嫌だのもんじゃないんだよ。やるよ、そうするな。さくらは二村の師匠、よくほどおつらい。誰ね、あ、なんだって武士の。もう稽古で、稽古で打たれて嫌だ、私は、ね。しょうがないよ、こうやって。さあ、さあ、勘弁できねえ。私悪かった、勘弁しておくれ。いかないいかない。男をつらい、泥ねえ。あなたの師匠め、どうするか覚えちゃうね。私悪かった。くっね、こういう具合に行くんだよ。いいかい、ね、いいか、うん、やるよ、いいかい。さあ、さあ、師匠。さあ、勘弁できねえ、師匠め。よくほどおつらい。来た来た来た。はい、うーとそれ泥にやったな、あたし悪かったか、勘弁しておくれ、勘弁も何もあるもんかい。だってお前さん、はい、君子証明、何を証明、何をすんだよ、君子証明。お稲荷さんのお札いかがでございましょうか。いらねえ、そんなもんや、君子証明。そんな場合じゃねえ、今、本当に。もうんだ、せっかくおめえ気が入ったら、一から抜けちゃったよ。だめねえ、うちやんな、本当に。今度の足を出そうだぞ。大丈夫かよ、うん、大丈夫、今度足をと、いか、うん、ちょっと待ってくれよ、なんで、はばかり行ってくる。はばかりのいいじゃん、ダメなんだよ、デザインの、早く行ってきれいな、うん、来ちゃうんじゃないかな、大変、え、いいか、よし、いいか、じゃあそろそろ、始めるよ、いいか、あ、来ちゃう、来ちゃう、さあ、こんにちは、てめえ、勘弁、できねえんだ、あたしはい、早く署名よ、署名、あたしはい、署名、無理やろ、パパだ。あたしは嫌だよ、こんなに豚にしよう。もう、よしよ、ほんとに。よしよってしょうがねえじゃねえか。え、今度来た、今度来た。今度、今度うまくやるのきしねえぞ。うん。さあ、これは福山だ。よくもともつらい泥にあった。あたしは、あたしは、あたしは、まあまあまあまあ、まあまあ、間違わない、間違わない、間違わない。はい。そうべよ。なんで私届くんだ。何よ、なんて私したこっちかめ。てめえみたいなの振ってやらねえぞ。なんで私の振って、なんだよ、私は人ってあるんか、てめえ。一緒、俺のかかるとてめえ、もうとこしてやんな。何よ、あんたのとこも来ないと私がもうとこしてる。あんた、そりゃあんた、何よ、そりゃ。そりゃあんた、濡れ衣やわ。濡れ衣、何を言って濡れ衣も濡れ雑巾もあるか、こっちかめ。な、確かにそう、証拠あんだ。どんな証拠は、証拠を手に入れられたら頼むよ、こっちはと、手紙やろ、この手紙は証拠なんだ。な、え、お駒はためんとこ手紙を出そうってやつを、俺が拾っちゃったんだ。中にはちゃんと手紙さんと関係しちゃって、また相手が、これ、食いとるんだ。な、うん、こいつ、上司のままに困る、お米、これどうだよ、ちゅうめ。さあ、こういう、ね、証拠が出たからには、俺は勘弁できねえんだ。な、そんなに、この、女が欲しきゃくれてもやるけどな、あの女と一緒になるには八丁用を構われて、あ、今の親分が仲へ行っていろいろと間へ行って口を聞いて一緒になったんだ、一緒め。その親分に対してこうやって送るかよって、ね、これからにも親分のところ行ってそんな話をつけてここにしっかりしてきて、二人ともそういう動くな、重ねておいて四つにするんだから、おっちゃんね、あ、あら長兵衛はん、何やもう、ラブからもやがて何もしてへんがな。お母さんどないしたな、こら。もう本当にすいませんね、ジョアちゃん。いいね、私はね、もとよりお前さんも思ってたの。まあ、だからお前さんに会いたい会いたいと思ってね、実は内緒で長女の内緒で手紙を書いたのさ、ねえとお前さんに渡そうと思ってた、私が落っことしたの、見られちゃってる。勘弁してくんなさいよね、私が悪かったんだから。いや、それは悪いわな。おこわのためは、

りをするのかもしれんけどな。まあどうも長兵衛なんて人はよくないな。え、あんたのような女房を持って、そしてあんた何をするのやな、あんた。え、こうやって苦労ばかりさせてあんたの着ている着物見なはれ。え、罪だらけだ。雑巾屋の看板みたいな、そんなもの着せておいてね。どうや、本当に。わてがあんた女房だったら本当に大事にしまんがな。うん、大事にしてくれるのありがとう。私だってあいつとね、もうともに別れちまうと思うんだけどもね。長兵衛がね、まあ、私にくっついてて離れないんだよ。ね、そしてまた別れるなんて来たりさ、大変な騒ぎになるんだから、本当に、本当は私あの人のそばにいたくないの。まあ、本当に、ジョハットみたいなね、親切な人と切腹になりたいよ。うん、じゃあどうだい、私これから髪型の方に逃げるが、髪型一緒に逃げたるや。で、向こうに親類があんだら、あっちであんたと夫婦になって、え、仲良く暮らすとや。そう、お前さん見捨てないで、私は女房にしてくれるね。あんたと、もうならな、どんな苦労でもないかもね。あ、その辺なんてやっぱ汚い。さあ、ここに寸状もんで、こんな柔らかい絵もあるから、来なはれ。え、あ、伏せ抜いて。あ、そりゃ、その長地場なんで、ええー、だろ。え、そりゃね、百人一のホーム染めという、え、あ、贅沢なもんや。うん、着物着てみなはれ。え、いいな、お召しやろう。あ、その帯締めなはれ。あ、歯を行きなはれ。よくなったな、あんた。え、うん、じゃあ、長兵衛が買ってこないうちに、あ、二つ逃げまようか。逃げるって言ったってね、お前さんお待ちよ。とにかく、一旦夫婦になったんだからね、私ちょっと書き置きを書いてくれ。書き置きを書いて、芝地の上に乗せて、そして二人で、ずっとこう逃げていっちゃった。そういうことは長兵衛は知らないから、友達のうちにやってて、おう、どうしたのに、なんだよ、え、うん、今夜な、ちょっと銭儲けやるんだ、うん、少しの間、つないとく間、そう、いっぺ、よろしいな、ほんま、うん、下がって、酒をもとい、え、これ、たんまり冷えるんだな、うん、夜からさ、失礼、てんで、ガブガブガブガブ飲んでるうちに、飲みしに違って、ぐーっと寝ちゃった、そのうちに、夜が明けてきた、おう、おう、兄、え、起きるがダメだね。なんだ起きなきゃって。夜明けちゃったね。え、夜明けた、おうおう、どうして起こしてくんねえんだ。起こしたために起きてんじゃねえか。ああ、こっちはいけないな。うん、待ってくれ。ドバ帽子をして、俺のが寂しくしてもらえんだから。なんだ、ちょっと気分あるんだ。ドバ帽子もしてたちゃうがよ。パーッと家に帰ってきて、ガラッガラッと最後にしよう。親分のところで入ろうとしてたんだ、口くらったに重ねといて、四つにして16日、32日とかにしよう。どこ行っちまえ。あ、おこま、俺どうしちゃったんだ、しょうがねえのって。お、おや、しばしの上なんか残ってや。うん、手紙だこれ。うん、なんだ、え、長兵衛さんは前に、なんだ、なんだこれ。どっか一連的やがったんだな、あいつを。ここにいるから後から来てくれってんだ、それに違いない。一筆で書き残し申し候。書き残し申し候って言うんだね。あなた様とかねての恩約束は嘘から出た誠と相なり。上八様を真に恋しい起こったと思う思いそう。それに引き換えお前の悪書。お前と一緒に沿うならば、あければ米の一生前、くれれば油の一合前。切り上げだらけの着物を着て、朝から晩まで釜の前、つくづく嫌になりました。ああ、嫌な長兵衛面。チーチーパーパー、カツノコ野郎。なんだこいつ。上八さんと天下を取り、長野道中、河原の名音と会えない候。書き残したきことは山々あれと、先を急ぐまま、あらあらめでたくかしく、何やめでたくかんちしゃべえってね、長兵衛が悔しがって、出馬坊さんもたもたにずっと出るってえと、向こうの屋根でカラスが長兵衛の顔をじーっと見て、アホー、アホー。

いろんなことを考えて、何か倹約のことということをみんな人が考えます。倹約が過ぎると吝嗇となります。こうなってくると本当にもう無駄ということはしないことになる。もう出すものは何も出さない。それから手出すのも嫌だ。出すということは何でも嫌だ。息を出すのも嫌だ。出さなきゃ苦しいから少し出しておこうな。こういう人はトゲなんぞ刺しても抜きませんな。これは身に入ったんだなんてんでな、ちゃんと帳面つけた。いつ行くかトゲ入りなんてんでね、判をしてあった。江戸時代に下屋の山崎町に西念という坊さんがいた。これは江戸中もらって歩くんでございますが、ズタ袋には「南妙法蓮華経」と書いてありまして、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経って人のうちの角にです。もらってこっちに来るってえと、ここは本当だなと思って、こっちをひっくり返すと「南無阿弥陀仏」と書いてある。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、重宝な坊さんがあるもん。長年の間この人は金を貯めていたんですな。それがひょいっとしたことで寝込んでしまいました。隣に金山浄瑠璃金兵衛って男がおりまして、どうで、具合悪いのかい。そうだろうな、熱くせえで。どうも苦しくってね。何か医者にかかったか。いえ、医者なんぞかかりませんよ。医者にかかりゃ薬霊ってもの取られますからね。それだって体には変えられないじゃないか。薬を飲んだかい。薬は飲まないんだから。薬も飲まないとおめえどうするよ。自分で治る工夫してんです。どんな工夫してんだい。水を飲んじゃはばかり言ってんです。嘘、治るかね。病が下りやしないから。冗談言っちゃいけない。こういう時には何か食いたいと思うのを食ってみな。それから医者が作ってからな。何か食いてもなるかい。あんころ餅が食べたいんですが。そうかい。まだ起きてんだろう。買ってやろうか。いくらまで買うんだい。みかんばかり買ってくださいな。ずいぶん買うんだな。じゃあぜひ渡しねえな。食べられないたち。そうか。じゃあ苦しかったら呼びなよ。隣なんだからな。いいか。どこで、また坊主はしみったらだね。俺が買ってきたあんころ餅じゃねえかな。金さんも一つ分かんなさいぐらいと言うがいいじゃねえ。みかんのあんころ餅一人で食うつもりなんだな。どんなこと言ってくれるんだろうな。壁に穴が開いてるから壁のとこから覗いてみてる。はあはあ、あんころ餅前を置いて考えてや。何をしてやるんだろうな。はあ、みんなあんを取っちまえやった。あん舐めちゃって餅ばかりにしよう。なんだい、どうしたんだい。おやおやおやおや、懐から汚い胴巻きを引っ張り出しやがった。あたりを見ておりました西念が、この汚い胴巻きはキュッとこくと二分金と一分金がザーッと山のように出てきた。あら、あんなに持ってやがってしみったないしてやがんだね。あれどうすんだろう。なんだよ、餅の中にみんな金を一つ押し込んでやな、丸めて。餅の中に金を押し込んでどうしようってんだい。金持ちかなんか言おうってんだ。それを口に入れるってとグッと飲んじゃった。また口へ入れて飲む。なんだよ、それみんな飲んじゃうのかよ。おい、あの坊主は金に気が残ってて死ねねえんだな、どうもな。どうしたどうしたどうした。さあさあ、だから吉なってんで、なんかみやみ飲むな。さあさあ、吐きな吐きな吐きな吐きなよ、苦しいんだから。吐いたらどうだい。俺の手で二つ見て吐け。おい、

0: おい、おい、サミア、お、もっちゃん、もったいねえことしやんな、天下の通用みんな飲んじまえ、取れねえからこれ、口から手入れて、手が入らないね、棒でついてみようかしら。ところてんだと出るんだけどな。どうしようかな。そうだ、これを焼き場へ持ってってコツあげるときにこの金を踏んだくっちゃう。そこいらすっかり片付けてしまって、おやな、サイネが参っちゃったよ。
1: そうかい、
0: あ、かわいそうにな、今夜ら行ってやろうと思ったんだが、しょうがねえね。でね、苦しい息のうちからね、やつの言うのにはね、身寄り頼りがないから、金兵衛さん、お前さんの、寺へ葬ってくれって言ったから、ほら、うちの寺へ葬ってやろうと思って、ああ、そりゃいいこったな。人にするんじゃない、みんな自分にするんだ。うん、今、私が行くよ。どこだい、仏様。仏様、ここにあるんだよ。ああ、なるほど。なんだい、これ、おい。ほんで、樽に入ってんのかい？だって、早くやるとねえもの。どこの樽だ、これは。これ、あの、井戸端に干してあったんだよ。うちの名付けの樽だぜ、俺。あ、そうか。まあいいや。よかねえやろ、うん。ああ、かわいそう。おいおい。あ、みんなさ、さ、お線香あげてやってくれ。ああ、まあ一つ長屋にいたんだからな。で、なんだい、この弔いはどうすんだい？明日の朝、こう、写真屋で担いででも行っちゃうかい？明日の朝ったら、なんだよ、明日一日仕事はできなくなっちゃいねえかい？寺はどこなんだい？寺は麻布絶好、釜無村の木蓮に来てんだよ。麻布絶好？そしたら遠いな。今夜のうち担いでいっちゃどうにかならんな。そうかい？一日休んだらこんなものは食えやしねえじゃねえか。死んだ仏さんはもうかわいそうだけど、生きてる仏も大変だからな。それはそうだ。どうしよう。じゃあそうしちゃうか、みんな。じゃあ支度してきてくれよ。これから今夜持ってっちゃおうってんで、いろいろな支度をしてくる。貧乏長屋でありますから、提灯だって満足なのは持ってこない。弓張り提灯持ってくるのもあれば、棒提灯下げてくるのもいろんなのがある。まあなんでもいいや。な、心だからな。担ぐのは誰にしようかな。今月の月番に来月の月番にしよう。ねえ、今月の月番は誰だい？下駄入り屋さんか。来月は納豆屋さんか。じゃあ下駄入り屋と納豆屋さんで担いでくれ。なんだな、よくほら担ぐね。この前もおめえと俺担いだじゃねえか、のり屋のばあさんが死んだ時。そうだよ。でまた担ぐんだな。これで二度目だぜ。そうだ、もう一度誰か担ぐぜ。おやさん担ぎゃいけど、何を言ってんの。すいじゃ頼むよってんで、よろしゅうございますってんで、うわ言いながら担ぎ出してる。下屋の山崎町を出まして、あれから上野の山下へ出て、三枚橋から上野白小路へ出まして、おなり街道から御殿町へ出た。その頃、堀様と鳥居様というお屋敷の前をまっすぐに筋貝御門から大通りに出まして、神田の須田町へ出て、新国町から鍛冶町へ出まして、今川橋から本白金町へ出まして、国町へ出て、日本橋を渡りまして通り四丁目へ出まして、あれから京橋を渡りまして、まっすぐに新橋を右に切れまして、土橋から久保町へ出まして、新し橋の通りをまっすぐに頭下へ出まして、天徳寺を抜けまして、西の久保から飯村六丁目へ出て、坂を上がって飯村片町、その頃岡目団子という団子屋の前をまっすぐに麻布の長坂を下りまして、十番へ出て大黒坂から一本まっす麻布絶好釜無村の木蓮寺に来た時には、随分みんなくたびれた。私もくたびれたよ。おい、さあ、ここだよ。どうって来たんで、寺だな。なんだろうね、ほら。しょうがね、今、もう遅いからね。おしは寝てやんだっけ。しょうがねえから。おい、おしょうだーん。おい、だよーい。そうですよ。今俺やって。

その辺のことか。親父にそえ、僕らんちの和尚は一生や二生の酒で逃げやしねえとな。何言ってんだな、おい。おい、金山家の金兵衛だよ。金山家に持ってきた。金山家に持ってきちゃいないよ。山崎町の金山家の金兵衛。ああ、そうか。金兵衛さんが死んだのかい。そうじゃねえ。俺は弔い持ってきたんだ。ああ、そうか。うん、ここ開けてくれ、この門を。何？この門を開けてくれってんだよ。その門か？その門は開かねえんだ。どうして門が開かねえんだい？こないだの嵐でもって門が倒れやがったからな。そーっと起こして奴が勝ったんだから。うっかり叩くとそっちに門が倒れるぜ。おい、危ねえな。こがねえな。じゃあどうすんの？さあ、どうすんのって別に入るってとこもねえがね。右の方行くってえと、イチョウの木がな、その前が当番木になってっからな。そこんとこ犬がこむってなんかしてるとこがあるんだよ。うん、そこからみんな入ってきてくれ。ええよ、おい。犬こむるから入れんのかい？しょうがねえな。こらこらこら。え？おい、ちょっと、トメさん。ちょっと、はい、入ってくれよ。よしねえな。俺はおめえ、太ってるじゃねえかな。太ってるら入んねえな。あとも悪くじゃねえか。なんだよ、おい。しょうがねえな、どう。え？じゃあ俺に、うん。あとも順に入ってくれ。あ、ご苦労さん。あのね、今ね、和尚に掛け合ってくからね、え、ちょっと、待っててくれ。これから栗に来てみるってと、和尚は、京漬けを禅の代わりにして、あぐらかいて茶碗酒飲んだ。ほら、いい件だな。え、だるぜ、金兵衛なんか。ああ、何よ、今、くせ屋にいいのあったら、始めたところだ。うん、おめえを飲んだって言うんだ。妙理はねえっつうよねえか。妙理はねえんだよ。隣の野郎がくたばっちゃってね。うん。お閻魔様の診断で行きどこがねえって来てるんだ。しゃあねえからまあ、俺は頼まれちゃったんだよ。だからうちの、ね、ホームってやろうと思ってな。うん、そうか。うん。百貫地仕切りいくらでやってくれる？そうだな。店舗6枚もらいてえな。店舗6枚？高えな、おい。お前に負けときねえな。残ってやんでもう一枚くんねえな。飲みしろだ。飲みしろだったってさ。5枚にしときねえよ。いや、5枚にはならねえんだよ。できなかったら他に持ってってくれ。そんな変なこと言うんじゃねえ。つけ込んじゃ嫌だな。じゃあまあいいや。鉄砲6枚出そう。そして頼むぜ。うん。じゃあ仏様本堂に持ってっておいてくれ。今行くから。和尚もしょうがねえんで立ち上がって衣を着ようと思ったけども、衣は塔に芯を置いて ないからなんかねえかと思って方々戸棚探してると、大きな麻の風呂敷の、真ん中に穴の開いてるやつが、その破けたところに頭をこう入れたから、ほおずきの化け物みたい。干すなんざ塔になくなっちゃったからしょうがないから、畑を干すの代わりに持って今度いのそろそやってまいりまして、踏み台腰をかけてひょいってみるってえと、金気のものは売っちゃってもう何にもない。もう阿弥陀様から何か全部売っちゃう。大体音のするものがない。もう音のするものがなくしてしょうがねえからってんで、こっちに丼がありまして、こっちに茶碗が置いてありましてね、こっちの方にこの、うん、お茶の缶の蓋がありまして、その中にタバコの粉とそれから、お茶の粉と混ぜてやつを一生懸命こうかきまして、タバコの仕入れに少し火が入って、そいつを仕切りにこうくべてやつを

天神天神み天神なまりの天神天神虎が泣く虎が泣く虎が泣いて

0: 何時間来しょっとこのごとし君と別れて松原行けば松の強やら涙やら鮮やかな都市の旧ライズテケリッツのか
1: しょうがねえなと思うな。
0: さあ皆さんご証拠は
1: しょうがなくさしゃあないよ。
0: とにかくなんだね、本当は茶でも出さなきゃなんねえんだけども、コンテナなんだ茶なら出したって言うもん湧いてねえしね、しょうがねえからまあ我慢しちゃってね、これから新橋の洋菓子行くってとね、いろんなものを売ってるよ。うん、そこでもって好きなものなんでも遠慮なしに自分の銭で食って帰んねえ。何を言ってる。仕方がないのでみんなわわわわ言って帰ってしまった。後で金兵衛さんは鉄砲6枚払って焼き場の切ってもらって和尚に内緒で台所に参りますと錆びた味切りがありました。これを手ぬぐいぐるぐるっと組んで腰に刺してその樽へ粘着をつけてこいつを背負って釜梨村の木蓮寺を出た時には夜もよほど更けておりまして、寒いのなんのって嫌だねどう、こんなものしょって夜中にあるのかね、こんなものしょいたかねえんだけどもさ、ね、この仏様の腹の中には金が入ってんだよ。この金を一つ踏んだくってあんな裏長屋の小汚ねえとこを這い出しちゃってどこ表通りに店でも出して商いでもしてな、この歳年の法事でもしてやらせていいんだ。キリガヤの焼き場まで参りました。開けてくれよ、開けてくれよ、どこから来たい。麻布の木蓮寺から来たんだい。はいよ、今開けるよ。さあなんでタコは持ってきたのか。冗談言うね。弔い持ってきたんだよ。弔いかおい。俺はここ持ってきたのかと思った。どうして早起き入れねえんだい。早起きはねえんだよ。しょうがねえからこれ入れるんだよ。じゃあ貧乏どもらだな。貧乏どもらだ。貧乏どもらで悪いか。貧乏も貧乏も貧乏の取り締まりみたいなもんだ。さあこれ焼いてくんねえか。なんだい、これ焼いてくれよ。焼いてくれよったってすぐ焼くわけにいかねえじゃねえかな。どうしていかねえんだよ。物には順ってものなら前のがあるんだ。あ、ジングルだよ。何よ、ジングルだ。何言ったんだよこのタサギめ。ジングルと何でジングルと、急いでるからすぐ焼いてくれってんだ。ジングルもどこにもあるかよ。一緒焼かねえかこの野郎。焼かねえとてめえ焼くぞ。冗談言っちゃった行き方でどうすんの。変なこと言っちゃう。しょうがねえな。どうも。じゃあまあいいや、焼こう。焼いてくれ。明日の朝早く来てくれ。明日の朝人がおい、カラス買ってくるよ。焼いてねえとからもう感謝にされるからね。いいかい、何をすか知らないぞ。おめえの頭と首を持って結んじゃうぞ。なんだ変なこと言うね。大丈夫だよ。大丈夫か。じゃあ一つ頼むわな。これ役についちゃう。ほらいろいろおめえに頼みがあるんだね。他はどう焼いても構わねえんだけど、腹んとこだけは生焼きにしといてくれ。なんでそんな焼き方するんだい。それは仏の遺言なんだよ。お母が焼かれてるけど腹は生焼きにしてくれ。仏の遺言だ。仏の遺言、変な遺言したもんだな。いやまあいいや、明日の方に焼いてこう。頼むよ。これから新橋へ参りますと、その頃は新橋というところはくせも

夜も遅くなって屋台が出ていて賑やかでございまして夜明かしであります。ここでもってちびちびちびちび金兵衛さん飲んでるうちにチヤチヤ調べてまいります。

コツ入れるものあるかい。ねえやそんなものは。コツも売ろうか。いらねえやそんなもの。どうどうし困るだろう。いや困らないんでいいんでいいんで。そうかい。それじゃあまあ今保険のとこだけ俺が分けてやるからね。それからあとやらう僕の普通に俺がやるんですよ。いいよ。いいよ俺がやる。俺がやる。もうね人に骨を手つけさせちゃ嫌だって。仏に言い物なんて言い物ばかりしてるな、うん、だからもうこれ難しいね。あんたみんな貸しなよ。えこれやるんだな、うん、ああそっち行ってな、ね、こっちに行ってやっとってうまくいくかい。うまくいくんだからそっち行ってるってんで、うん、この会に入ってるのかなんだよおい、よく焼いちゃったね。悪いんじゃねえかな本当に。いいのかよ、いいんだよ。俺がやったことあるんだから。本当かい？本当だよ。こっち見ちゃいけない、向こう向いてね。向こう向いておってんで。またこっち向いてやな。目の玉つくよ。大丈夫だよ。だから言わないこっちゃないで。こっちこっちだ。おいそんなことしたら骨がめちゃめちゃになっちゃうよ。いいんだよ骨なんだぞって骨欲しくやるよ。いらねえよ。んってんしょうがねえ。腰に刺してあった味切りを取ってハッと作ってパチッてピャッキャッと、うん、これがね、これ一番大事なんだよ。これだ。なんだよ、コツを保ってどうすんだよ。どうすんだよ、どうしよう、東京押されたら分からないね。どうしようと俺の勝手だよ。あべよ、あおい、薬師お金かい、薬師なんて行け。泥棒、おめえは泥棒だよ。骨が残ってるよ。犬にやっちゃえと乱暴じゃねえかな。この金を持ちまして目黒へ持ち屋を出しまして大層繁盛をいたしました。江戸の名物小金持ちの由来という一石であります。よろしくお願いします。

FM 豊宮市。今日の落語は五代目古今亭志ん生さんの変わり目駒町小金持ち。以上3話をお楽しみいただきました。

トマトブレイクタイム。この番組は次世代に残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大岩荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: はトミエール。お魚を見つけたら、トミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエール、トミエール。うるさいよ。
1: 何従業員なのに。皆様のお買い物広場。トミズス、上田交差点近く。お買い物なら、迷わず、トミエール。

0: はトミエール。私のお肉とエサ、トミエール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場、トミックス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミ

シバートブレイクタイム。この番組は次世代への残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する横断層の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りしました。

からメニュー、東洋ハウジングまで。

0: のもトミエル。あんたさっきからトミエルトミエルうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、富口上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエル。

0: ール。安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: 人気従業員なのに。皆様のお買い物広場、富津市上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミ

0: 学生はパーソナリティのトマトです。5月26日の誕生日はドラミング、褒め言葉は尊敬、信頼、真の友情です。ドラミングは体が良くて育てやすく西の手効果が尊敬です。万能反省の話ですね。ローズに入れた甘い香りが特徴で、アロマオイルにも使われてリラックス効果が高いそうです。はい、皆さん今日も一時間お付き合いください。今日はのりさんと好きな音楽をかけながらおしゃべりをしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
1: はい、のりこです。よろしくお願いします。いつもだけどね。
0: いい天気ですね。
1: 本当にいい天気、ちょっと風が強いよね。
0: うん、はい、なんか放送前ね、のりちゃんと語り合ってたら泣いちゃったなって思
1: います。そうだね、いいデトックスというか、いいなんていうかな、うん、ちょっとね、心に引っかかってた、ちょっと、辛いではないけど、

0: ょっと過去に起こったことを、
1: うん、人生のあり方とかね、親、
0: ね、
1: のこととかね、
0: うん、
1: 話をしていったらね、
0: そう、二人で
1: 本当に泣いたね。
0: こんな笑ってるのに泣いた話をしてるっていうのが面白いですけど、
1: ね、なんか、年を取るとね、
0: そう、なんか、なんか、年を取ってのね、なんていうのかな、もちろん過去のこともそうだけど、こう未来に起こることの不安とか、不幸があるから、こんなこともあんなこともこんなことも起こるだろうなとかって思いすぎて
1: 不安にな
0: って出てこなくなっちゃうって、本当に良くないから、過去に起こったことは、そう、もう水に流したらなかなかダメだけど、反省もちろんして、未来は変わらないから。
1: でも未来のこと心配してもね、
0: そう、そうがないの、起こってもない未来までちょっと心配すると、
1: 今を大事にね、
0: そうですね、
1: 今の時間を大事にしていきましょう。
0: いきましょう。
1: でも何でなんとかって言ったら、またでも未来のことになっちゃうけど、
0: うん、
1: それは一つに旦那さんが行っちゃうのかなとか、
0: お母さんがね、
1: お母さんが行っちゃうのかな。

ないんだけど、うん、もちろん想像できるってね、うん、優しくてもちろんいいことなんですけど、うん、なんかね、なんと、いや実際にね、うん、あの幸せになる方法を通じてね、いった結果であるわけだから、未来もね、過去も実は

に臨む班はね、光はですね、私が乗った光は、岡山を出て、IOI、兵庫県の IOI ね、IOI、そして姫路、そして新神戸、で、新大阪、京都、名古屋っていう阪神地域だったんです。まあ、私は名古屋まで行くのでね、この新幹線はもう終点は東京まで

0: ちゃんと学んでいたのですよって私は思いますよ、自分がね、あの、あれを見てるから、
1: うん、
0: 京都とね、うん、その名古屋の間、米原駅と水八幡駅っていうのがあるんですけども、うん、それは小玉でしか止まらない、
1: うん、
0: のぞみと、ひかりと、こだまっていうのがあるんですよ。確定みたいなのかな、確定、ね、確定で止まる。

0: 母ちゃんはもう絶対間に合わないから、うん、名古屋からタクシー乗ったりよくするのを聞いてるわけですよ、
1: うん、
0: でも折り返しても間に合う時間だったらしく、
1: うんうん、
0: でその時間に間に合いました。でそのためには一回名古屋に改札出ないうちに病院に電話して一

0: 貝原の駅に着いた時にも、うん、困らないように、うん、タクシーに乗ればまあご存知ですかとか、
1: うん、
0: そう、いろんなとこ、そうで降り場がこちらなので、
1: うん、
0: あのタクシーに乗ればこちらになりますとか、
1: うん、
0: で、キープも、私たち今、ね、自動になってるじゃないですか、キープをちょっと入れて、ちょっと入れて、私、うん、みたいにあのね、キープをやるのはもうないですけど、
1: うん、

0: さん、そばでずっと見てたんだ。
1: はい、の窓がね、あ、窓とか扉が、その車両さんとそのこのお客さんが話しているのは、その車両から扉1個離れた通路にいるわけよ。
0: うん、
1: でも行ったり来たり、この来てるお客さんもいれば、扉が何かの拍子で開いたり閉まったりしてる間に耳を立てて、私前から2番目の席に座ったんですね、たまたま。で、前の席は足元がすごくゆっくりしてるから、1番目の席

0: がちなんですけど、私はすごい今回苦手だったので、うん、スーツケースとか持ってたら一番前の席に座るんですけど、うん、今回やめて一番目の席に座ってたんです。だから、うん、その通路にいる人たちがどんなことを喋ってるか聞こえるところなんです。そのやり取りがね、もう本当にちょうどですね、私外を見るとちょうどこの京都から前原の駅を通過するところをちょうど見てるところだったので、この駅で降りたかったんだよね、このおばちゃまはと思いながら、
1: ちなみに一人に乗ってたらその光景見れなかったから、
0: あ、そうそう、のぞみに乗ってた
1: ら、のぞみに乗ってた
0: ら、この光景
1: 一人に乗ってたら、
0: 光の最初を確

0: ゃ
1: う。そうよね。
0: これ金さんが丁寧に優しく教えてくれたから、じゃあ小野川ちゃんも冷静になって帰られたのね。で、なんか
1: そうだと思います。私も小野川ちゃんを追っかけてね、名古屋で、ね、見る余裕もなく、私も全然見る余裕だったから、改札降りてね、連絡してみたいな感じで、もうその後のこの方のね、行き先は分かりません。

0: だから、友達同士とか ね,、
1: うん、
0: ね家族でとか、もちろん、その楽しさももちろんあるけど、
1: うん、
0: 一人で行く旅行の

0: 未来がね、うん、そうなる風に動いていくんだなって感じだね。
1: ね、すごい面白いだった。お酒も私は焼酎をいただいてたけど、この子は飲めないって、お茶を飲んでいて、うん、そういうこともあったなって思います。
0: すごい、ちょっとのこの出会いって、本当、ちょっとしたこと、ね、なんか

0: 大好きなので28歳時、おまじないじゃないです
1: か、ね、本当に
2: 惹かれ物ないよね。
0: そう、
2: なんか雰囲気が本当
0: 可愛らしいよね。いろんな役もできるしね。
2: あのなんかちょっと前髪がこうね、しっかりこうかぶさってるけど、
0: うん、
2: おでこあんまり落とない感じ。

皆さん、リスクアドバイザーの本田文子です。5月ね、もうね、あとまた1週間とかなると、1週間とかなるともうすぐ6月ですよね。だから今週末です。

終わってとかもういろんなことがこう切り替わるし、変わる

ったり、あの、戦った時に。

と思います。でありがとうっていう言葉がねやっぱり幸せを作るんだなって思いましたよ。あのさっきもっともちゃんと話した時のあのスピーカー店で

た田んぼにお水がたっぷりね流れて、かわいいね目が綺麗にね今はもう本当にコンバインでね田植えしっかり植えていくので絵になる。

2016年後半期の12星座別運勢マップということで、最近私がよく見ているラブミーズさんが星読みを、ね、やっているので、その星読みのちょっとバツイたものを一つずつ星座ごとにお伝えしたいと思います。おひつじ座の方、やりたいことを絞り、一つのことを極める力が重要。人付き合いより自分磨きに時間を。おうち座の方、さりげない気遣いが人気運を高める。苦手な環境や人が離れていく可能性も。双子座の方、

の方、12年に一度の幸運、新しいことにチャレンジし冒険する気持ちを大切に。乙女座の方、努力がようやく形になるとき、詐欺や悪巧みに注意し不要な縁は整理を。天秤座の方、運勢が大きく好転する可能性がある。目先のことではなく未来を見据えた行動を。サソリ座の方、今まで続けてきたことが実

0: しようかな、これ。
1: 目標ではなくて、目に向かう存在を目指して、読んで、いけたのかな。あなたの夢や目標が見つかる。休息や旅行で心に栄養を与えることも重要。ヤギ座の方、復活の運気、直感力のため、勝負感が働く。決断を下す。

めたのか、人とのつながりに恵まれる、孤独を感じる場合もそれを強みに変えていく、変えて自分を磨く。どうだ、どうだの方。

時ですね、私は YouTube の動画をですね、AI にかけるんですよ。バッテリーの、この動画は、動画の下にね、コピーとか共有とかっていうところがあると思うんですけど、そこをクリックして、YouTube ね、YouTube の画面の下に、いいねとか、バッドマークとかありますよね、コメントとか。そこに共有っていうマークがあるんですよ。その共有っていうマークを押して、コピーして、AI に、

せてってやるとこんな風に出てくるんです。陰性物の求めがあって動画の焦点がタイトルとかこんなでしたとか、あとどのぐらいの尺でしたとか、何分頃この

動画1時間もね見れないわとか、なんかたまにはこうねすごい先生の素晴らしい講座があったりとかしますよね。なのも、URL をタップして要約してくださいって AI にかけるとそういうこともしてくれるので、お忙しい方はそんな風に文字でね自分で読んで、あこういう内容かだったらもう少しね見てみようかなっていう場合は見ればいいし、このぐらいでいいやって、ね、この要約だけでいいやっていう場合もあると思うので。

0: チバチになってしまうし、
1: バチバチなそう。
0: あの結局水や空気がこう滞るわけよ。
1: うん、
0: ね、自分のこの

0: とかすぐ痛くなっちゃう
1: ね。何か何時間ぐらいです
0: か？私はもう6時間は確実に寝る。
1: はい。
0: 8時間ぐらい寝るんだけど、
1: うん、

0: ってると寝た時に靴にあった老廃物が水道に行っちゃうんだよ。
1: じゃあ、その時に使ってい
0: くの夜、だから寝る前のお風呂だったり、本当はお湯に使ってマッサージするっていうのは、そうは
1: 言うの的ね。
0: 沖縄はね、なかなかパワーの生活ですから、やっぱり、お布団に入ってからの、その、ストレッチなり、
1: ゴキブリ体操
0: とかね、本当に本当、ふくらはぎのマッサージ、あと股関節の

0: 今日もね、ありがとうございました。約1分ぐらいあるかな、2分ぐらいあるかな。うん、何かもね、どこの人も来てたし、
1: 本当に
0: 皆さんも接客。いろんなこと観察してね、仕事もね。うん、いいと思います。これからね、また暑い夏がやってくるので、本当にお出かけ日和です、ね。
1: 今日30度も上がってるようなので、皆さん、熱中症には本当に注意。

0: 年会百日記念にご家族友人との記念写真を
1: 七五三なら
0: 13祝いは 850-5300 パリ

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM とより一部の昭和ラジオ。3、そう、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また一つのエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。先日から放送しているこの日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオですが、たくさんの反響がございました。本日もそうですけども、いろんな方からいい番組を作ってくれたということで、お問い合わせご意見いただいております。本当に感謝いたします。昭和の懐かしい歌声の中には、私たちを支える何かがあるような感じがするということで、この番組を急に立ち上げました。で、先日した放送、美空ひばりさんでしたが、ますます反響が大きくて、もう一度ひばりさんの曲が聴きたいということで、たくさんのお便り、そしてメールもいただいております。美空ひばりさんの数々の曲の中からお届けしてまいります。まずは今日1曲目、この曲、ひばりのマドロスさん。

昨日の夜ですが、県外からメールが入ってまいりました。毎日寒いですねと言っても、そちらは沖縄。そんなことはありませんよ、ぐらいの冷たい答えが返ってくるんでしょうか。こちらは福井県福井市です。現在雪は積もっていませんが、今週いっぱいは大雪に注意との予報が出ています。最近インターネットで各地のコミュニティ FM の番組が聞けるようになりました。そこであらゆる放送局をチェックしてみましたが、ちょうど午後3時ごろこの時間、ほっと気の休む音楽を提供している曲は FM と読みと知りました。その中でお昼の昭和ラジオを探し当てました。昨日、実際におとといですが、水原博さん、島倉千代子さん、そして昨日は美空ひばりさんの懐かしい曲目、目頭を熱くしました。なんでそんな中途半端な時間にと思われるかもしれませんが、家で作業をしていて、だいたい3時から4時ぐらいが私のコーヒータイムなので、これからも楽しみに聞いておりますので、良い番組を配信してください。福井県の冬山のたぬきさんからそういった温かいメールをいただきました。本当にありがとうございます。私ども FM というには、美空ひばりさんの楽曲は400曲ほどあります。おそらく皆さんが聞いたこともない歌も入っているのかもしれません。今日そんな曲をピックアップしました。2曲続けてお届けいたしましょう。1曲目は、天気塗りたて。2曲目は、

FM というにお昼の昭和ラジオをお届けいたしております。今日は美空ひばりさんをご紹介しております。美空ひばりさんの曲の中にはひばりのなんとかという曲がたくさんございます。先日放送した内容にはひばりのツイスト、そしてひばりのまどろしさん、2曲ご紹介しましたが、今日はひばりの花売り娘、この曲もご紹介しましょう。

美空ひばり。1937年、昭和12年5月29日に生まれ、1989年平成元年6月24日に他界いたします。出身は横浜市磯子区、本名は加藤和恵。女性として初の国民栄誉賞を受賞なさいました。神奈川県横浜市磯子区の魚屋魚松を営む父、加藤松吉。母は君江、その長女として生まれました。家にはレコードがあり、幼い頃より歌の好きな両親の影響を受けて、ひばりは歌謡曲、流行歌を歌うことの楽しさを知ります。1943年6月、第二次世界大戦の戦時中に、父、松吉が出征となり、壮行会が開かれ、ひばりは父のために、九段の母を歌いました。壮行会に集まった者たちが、ひばりの歌に感銘し、涙する姿を目の当たりにした母、君江は、ひばりの歌唱力に人を引きつける可能性を見出し、地元の横浜近郊からひばりの歌による慰問活動を始めました。終戦間もない1945年、君江がひばりを引き続き歌わせるために八方を手を尽くし、取材を投じて自前の青空楽団を設立します。近所の公民館、銭湯に舞台を作り、ひばり8歳の時に美空和恵の名で初舞台を踏みます。1946年 NHK 素人のど自慢に出場し、予選でリンゴの歌を歌い、ひばりの母と子は合格を確信しましたが、鐘が鳴りません。審査員は、うまいが子供らしくない、非教育的だ、真っ赤なドレスも良くないという理由で悩んだ挙句、合格にできないと告げました。

1946年9月、横浜市磯子のアテネ劇場で初舞台を踏みます。翌年の春、横浜で行われたのど自慢大会終了後、審査員をしていた古賀政男のもとに、ひばりの母と子は駆けつけ、どうか娘の歌を聴いてくださいと懇願します。そこでひばりは、アカペラで古賀の悲しい口笛を歌いました。古賀は、その子供とは思えない才能、度胸、理解力に感心し、君はもうのど自慢の段階じゃない。もう立派に出来上がっている。歌手になるなら頑張りなさいとエールをもらったんだそうです。1947年、横浜の杉田劇場に前座歌手として出演し、それ以来、この一行と地方巡業をするようになりました。高知県に巡業した際、ひばり母と子は乗っていたバスの前方からトラックを避けようとした際に崖に転落。そのまま落ちれば川で全員死亡するほどの大事故でしたが、運よくバンパーが一本の桜の木に引っかかって止まりました。ひばりは左手首を切り、鼻血を流し、気絶、瞳孔も開き、初状態でしたが、たまたま村に居合わせた医師に救命措置をしてもらい、その夜に意識を取り戻しました。家に戻って後、父は母に、もう歌はやめさせろと怒鳴りましたが、ひばりは、歌をやめるなら死ぬと言い切ったんだそうです。さて、43位は、三浦ひばりの歌で、また作詞は、藤浦光、作曲は、万丈目忠。昭和24年、コロンビアレコードから発売した、三浦ひばりで、悲しき口笛をお聴きください。

1948年2月、神戸松竹劇場への出演に際して、神戸での興行に影響力を持っていた暴力団山口組三代目山口組組長、田岡和夫に挨拶に出向き、ひばりは気に入られたんだそうです。その年の5月、まだ無名の存在であった11歳の少女、ひばりの才能を見込んだ当時の人気絶頂のボードビリアン、川田芳代に横浜国際劇場公演に抜擢され、その後、川田一家に参加することになります。これでひばりは大スターへの道が開かれました。川田はひばりをそばに置いて可愛がり、また、ひばりも川田を兄貴と呼び、よく懐かしがっていました。川田に大きな影響を受けたひばりは、節回しを川田節から学んでいます。専門家によると、声紋鑑定でも二人の節回し、歌い方が一致する結果が出ているんだそうです。ひばりは、師匠と言えるのは、父親と川田先生だけと後に語っています。川田一家では、当時のスター歌手、笠置静子のモノマネが非常にうまい、ブリー笠置と言われ、拍手を浴びるようになりました。純粋に可愛いと見るそうと、と同時に子供が

歌を歌うなんてという違和感を持つ層も存在したんだそうです。詩人で作詞家の佐藤八郎さんは当時のひばりに対して、近頃大人の真似をする下手者の少女歌手がいるようだと批判的な論調の記事を書いています。この年の9月、喜劇役者坂淳三郎の劇団新風賞に参加し、一座が舞台興行を行っていた横浜国際劇場と準専属契約を結ぶことになります。この時演出していた宝塚の岡田圭吉に母親が命名をつけてくれるように頼み、美空ひばりと命名してもらうことになります。横浜国際劇場の支配人だった福島通人がその才能を認め、マネージャーとなり舞台の仕事を取り、次々とひばり映画を企画することに成功します。

白百合の歌、悲しき口笛、村町パラダイス、そしてただいまの曲は、橋のたもとでです。続いての曲は、みなしごの歌。

1949年1月、日劇のレビュー、灰田勝彦主演のラブハードで、笠木の瀬古藩娘、東京ブギウギを歌い、踊る子供が面白がられ、この年の3月には、東横映画、のど自慢郷時代で、ブギウギを歌う少女として、映画初出演します。8月には、松竹、踊る竜宮城に出演し、主題歌、カッパブギウギで、コロンビアから歌手として、B 面ではありますが、11歳で正式にレコードレビューを果たしました。続いて12歳で映画の主演を果たし、悲しき口笛が大ヒット。この映画の主題歌も、当時最高記録の45万枚が売れ、この時、シルクハットにエンベストで歌う映像は、小さい時のひばりを代表するものとして、よく取り上げられています。1950年、川田春久とともにアメリカへ渡り、そして帰国してすぐに2人の主演で東京キッドに出演しました。映画とともに同じ名前の主題歌も前作同様の大ヒットとなり、ひばりは推しも推されもせぬ絶対的な存在となりました。1951年、松竹映画あの丘越えてで人気絶頂の鶴田浩二が扮する大学生を慕う役を演じます。実生活でも鶴田を慕い、ひばりは鶴田をお兄ちゃんと呼ぶようになりました。この年の5月、新芸術プロダクションを設立。代表取締役社長に福島東仁、役員にひばり、川田春久、斉藤虎次郎などが当たります。またこの年、嵐勘十郎の主役の映画、松竹の鞍馬天狗に、杉作という名の少年役で出演し、これ以降もこの役をすることになりました。1953年、お嬢さん社長に出演し、母、君江は、ひばりをお嬢と呼ぶようになります。またその後、周りもそう呼ぶようになりました。初代中村金之助を歌舞伎界からスカウトして、映画ひよどり草子で共演。金之助は翌年東映時代劇の大スターになります。この後、新人男優はひばりの相手役となることで世間に認知され、大スターとなるという言い伝えが生まれました。

83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

ピアノトリオの最高峰と称されるスティーブ・キューントリオのアルバム「イーストウレバ」をご紹介します。1938年生まれのスティーブ・キューンはかつてポスト・エヴァンス派の夫と言われ、どちらかといえば叙情にあふれる内省的なピアノタッチを聴かせてきましたが、近年の彼はよりダイナミックなタッチとともにピアノという楽器が持っている機能をフルに生かしたプレイを行う斬新なハーモニックセンスは失われず、より一層力強い主張を行ってみせる。それが近年のスティーブ・キューンの演奏で、このアルバムはスティーブ・キューンの魅力的な質を味わえる作品とジャズ評論家の岡崎正道さんが紹介しています。曲をお送りします。ビルジェンド・オブ・タイム交響曲第3番第3楽章、2曲続けてお楽しみください。

インテチューントリオのアルバムビーチとウルワを岡崎中道さんの解説と合わせてご紹介しています。作品ごとに豊かな音楽的充実を感じさせる見事なピアノタッチを繰り広げるスティーブ・チューン。このアルバムはスティーブ・チューンがクラシックの名旋律にアプローチを行ってみせたもの。クラシックには美しいメロディーがまだまだたくさんあるし、ジャズ演奏のための素材としても僕は取り上げてみたい曲はいっぱいあるんだよとスティーブ・チューン自身が言っています。それではスティーブ・チューントリオの曲の中から高名なピアニストであるアルトゥール・ルビンスタインが書いたロマンスのメロディーで、チューンは軽快なゴッドビートに乗せて演奏しています。 If you are but a dream、 ボロディンのメロディーで歌劇イーグル校の中のバッタン人の踊りとして知られており、ミュージカルスネットで使われてヒットしたナンバーストレンジャー・イン・パラダイス。20世紀後半に大きく評価されることになったフランスの作曲家エリック・サティの作品の中で最もよく知られているものの一つ、チューンは雰囲気を残して幻想であふれるプレイに終始しています。ジムのベティ、3曲続けてお楽しみください。

通信トリオのアドバイス、ビューストレアを岡崎正道さんの解説と合わせてご紹介しています。スピードチューントリオのメンバー、ベーシストのデビッド・ギンスとドラマーのビリー・ドラモンドをご紹介します。デビッド・ギンスは多くのトッププレイヤーと共演を行ってきたほか、ハリー・コニック・ジュニアやナタリー・コールのような一流シンガーのバックを務めた実績も持っていて、多くのミュージシャンから熱い信頼を得ているベーシストです。ビリー・ドラモンドもトミー・ロジンズやジョージ・ヘンダーソン、ボビー・ハッチャーソンが大物プレイヤーたちと共演してきた経験を持っています。キューンとはしばしばプレイを重ねていて、キューンの音楽表現には欠かすことのできないミュージシャンのお二人です。それでは、スピードチューントリオの曲の中から、ノルウェー生まれの大作曲家、グリースのピアノコンチェルトのテーマで、きっちりとした構成美を持っている作品だけに、キューンのトリオは、ひときわエキサイティングなアレンジに切り替えてプレイしている曲、I'm Start Happy。アルバムのタイトルにもなっている曲で、ダイナミックなプレイが、スピードチューンのピアノタッチに刺激を与え、サウンドそのものが、スケール感を持つものになっていることが感じられるとき、ビーストウルは2曲続けてお楽しみください。

で、ビールシーンタリオの曲をお楽しみください。ロッテは、ジョン・コルトレーンなどが演奏していた曲、旅情にあふれるロマンティックなメロディーを、美しいハーモニーとともに引きこなしていくキューンの綺麗さ、いつまでも心に残る美しい曲に仕上がっています。ビルは、ショパンの旅情味を十分に生かしながら、個性的なピアノトリオ音楽として表現しにする、スティーブ・キューンの手法が鮮やかな曲、プレリュード第7番。

番組の

あたりが大変だったと聞いておりますが、皆さんの席は大丈夫でしたでしょうか。まあ、そんなね、大雨が嘘かのように今日は晴れておりまして、ちょっと、ね、お洗濯したり、お掃除したり、何かできますかできないかと

言語を叩いてたので、やっぱり長旅と言いますか、仙台って飛行機の移動がね、やっぱり大変じゃないですか。どうしてもね、沖縄って離島県なので、飛行機バス乗って飛行機乗ってみたいなのが、ちょっと一日移動で潰れちゃうので、思いのほか疲れてて、昨日の疲れが今日まであり、久しぶりに今日昼寝しました。なんかね、本当に休むことも大事だなってつくづく最近思ってます。なんかね、この間大学の時の友達とも、ね、お話しされたんですけど、やっぱ大学の時の自分たちの大学の時に出会ってたから、やっぱりノリとか

大学の時のイメージなのとかで今30歳とは卒業になって本当にあの頃の若さは今だったら考えられないよね。あんなカラオケでさ、1日夜通しオールでカラオケ行ったりとか、もう1日なんか寝なくても割と元気に慣れてたよね。夜更かしして次の日授業行ったよね。

分かってほしいって思ったりとか、なんかやっぱ若い時と違うなっていうのを、こういうね、旅行とかもそうなんですよ。私結構旅行が好きなので、一人でもね、その野球見に行ったりとか、一人旅行くんですけど、もっとね、その20代の時に、我々あちこち行ってた時の、なんだろう、スケジューリングで動くとか、結構出せます。はい。今はね、まあ、なのでその分、今は余裕を持ってゆったりと移動したりする旅が多いんですけど、どうするんだろう。まあ、冬もそろそろ開けてほしいなと思いつつ、ダムの貯水量が気になる今日この頃でございますが、今日も1時間生放送でお届けしていきますよ。さあ、今日のですね、メッセージテーマなんですが、

昔、宝探しゲームとか、流行りましたよね。宝探しゲームとか、はい、そういった思い出でも構いません。たくさんメッセージをお待ちして。

恋の興味の夕焼けさんさん。この時間は、快適な住まいづくりをお手伝いします。住宅修繕塗装専門店、有限会社透明ペイント商会ほか、各社の提供と、リスナーの皆さんと共にお送りしていきます。さあ、それでは、ここで一曲ご紹介したいと思います。今日はですね、宝物、失礼いたしました。宝物というですね、

0: これは
1: 大きい県立市民体育館近くマサカル戦車ファミリー給油所
0: 休んで一番の日まで温泉が効くの独特に

本島中南部、今日明日の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概要から。沖縄本島地方は高気圧に覆われて概ね晴れています。26日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。ところにより霧が発生する

夜、降り出してるでしょう。風は南西の風が吹き、波の高さは2メートル。今夜の降水確率は 10% でしょう。本島中南部、明日の天気は曇り、明け方まで晴れる。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。

高気温は30度。明日の降水確率は1日を通して 10%。

しますので、熱中症、そして脱水症状など十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報をお伝えします。

先週は涼しい日を通り越して寒い日が続いていたけど、昨日あたりからまた暑い日が戻ってきたよ。そして今日は先ほどまで有楽町銀座あたりで撮影して、で日差しに加えて路面からの照り返しがきついよってことで、今日は多分行けないかもですよ。

週は寒かったけど、今週からまた暑いの。でも鳥さんって結構ね、暑いですよね。昨日でも今日は本当に

今日は DJ ステーションで企画で内発ニュースってます。本当ね、もう今日で決まりますから、いいですね。第一戦、第二戦なんですけど、第二戦はでも本当長かったね。強かったね。私長崎にもね住んでたんで、まあ、九州のチームは結構応援してるんですけど、なんかね、九州大会って言ってるから、ね、いよいよだよね、もう本当にみんな沖縄県にそわそわしてるんで、どうですか？はい、やっぱシーズン続けてね、ファイナル行ってますし、3シーズンぶりの京都ですから。この後ちょっとそわそわしながら生放送を撮りたいと思います。見ていてありがとうございます。

ここからは今日も気になるニュースとかだけ聞きたいと思います。はい、じゃあ行きます。まずは生態系の理解を深めるということで、久米島小学校の4年生が自然観察を行ったという記事がございます。先月の話題ではありますけれども、ちょっと紹介します。久米島町立久米島小学校の4年生8名が久米島ホタル館で自然観察学習を行った。理科の授業も暖かくなると、まあ、一環として実施されて、児童は身近な自然の生態系について理解を深めたということですね。4年生の児童たちはですね、この久米島ホタル館の周辺を探索して、久米島ホタル館の佐藤館長ですね、生き物の特徴や、久米島島内に、生息する昆虫のほか、外来植物が及ぼす影響などについて解説したということですね。授業後、参加した知念さんは、ホタルやテントウムシが毒があることや、西洋タンポポがヨーロッパから来た植物を確認したと。そして高津さんは、モンシロチョウが海を渡って久米島に来たと知りましたということですね。感想など、また田島さんはですね、虫が苦手だったけど少し触れるようになりましたと感想をお聞きしましたということでございます。ホタル、ね、沖縄でも、この時期、夏もあるのかな、ホタル見れたりしますけどね、この間、友達がですね、夜にですね、洞窟村の動画を送ってきてですね、真っ暗闇の中で、本当に黄色、ゴールドにこう、光る何かがいる動画を、私、ポンと送られて。ホタルですって沖縄にもこんなって、しかも結構たくさんだったんですよ。あ、そうです、見れるんだって思って、ホタルって結構この水が、ね、綺麗なところじゃないと生息しないっていうのを聞いたことがあって、あの沖縄の人は綺麗な水とね、そういう存在なんだなって思って、

すごいですね。だから動画で答え、本当に動画で二人が分かるぐらい答えたんですこういう生態系を、学ぶ授業、ね、実際に外に出て教室の中だけで外に出て触れるっていうのも実際に教育になりますね。さあ続いてはですね、まあ、こちらも本物を体験するというのがですね、素晴らしい記事があります、ね、こちらもちょっと教えてください。本物の楽器を間近で、見ることができたということでですね、こちらは南大東島の話題でございます、琉球交響楽団室内アンサンブルによるオーケストラがやってきた触れ合いコンサート in 南大東が今月15日南大東村多目的交流センターで開かれました。曲名はトレアドール山の音楽家シンコペーテッドクロックポッシの小豚とチャールストンなどが演奏されたということですね。バイオリンやビオ、セロ、フルート、チューバ、打楽器などの楽器が一つになって美しい音色を奏でて世界観が広がり観客を魅了したということですね。観客参加型で演奏にトンバリンで参加したり、あとは指揮者体験コーナーもあったりと、拍手で一緒に演奏したりというですね、ユーモアのある演奏会だったことです。またこの日はですね、小中学校の体育館で、全校生徒101人を対象とした演奏会もあり、児童生徒らが本物の楽器を間近で見ることができて嬉しかった、とても素敵な音色で癒されましたなどの声が聞かれたそうです。さらにですね、コンサートの翌日には小中学校の吹奏楽部を訪れて個人レッスンも行ったということでですね、より細やかな指導を受けた分たちからはですね、貴重な経験ができたり、できれば継続して指導を受けたいと継続して意気込みが伝えたそうです。音楽の話題でございます。オーケストラでやってきたという取り組みの一環で南大東村琉球交響楽団室内アンサンブルの皆さんがですね、訪れています。結構写真もね載ってるんですけど、琉球交響楽団に載ってるんですが、結構すごいですね。本当に間近で演奏を聴いてる子供たちの写真が載っております。本当にね、音楽ももちろんですが、スポーツもそうです。何事もだと思うんですけど、なんかこう、本物を知る、見る、体験する、体感するっていうのは、なんていうか、本当に何者にも変えられないっていう、変えがたいっていうか、なんかこう、今ね、SNS だったり、動画、YouTube とかね、そういう、動画サイトがあったり、あとはね、ネットで調べたらいろいろ出てくる時代ですけれども、やっぱりね、本当に作文は一見に近づくっていうのと一緒で、本とか、そういう動画とか、そういうのを見る、聞くことだけじゃなくて、実際にやっぱ体験する、その場に、目の前で、見るとか体感するっていうことは、ただ情報を入れるだけじゃない、本当にその時にしか得られないものが絶対あるんですよ。空気感だったりとか、まあ、スポーツもそうなんですけど、こういうプレーが、バレーボールでこういうプレーがあります、こうやってこうやってこうやったらこのプレーができますっていう方法とかをいくらでも調べて出てくるんですが、実際にそれをやってる人を見るとか、プロがやってるのを見るとか、息遣いだったりとか目線とか、ね、そういう本とか教科書とかに載らないことがね、体験で得られるので、本当に貴重な体験だったんじゃないでしょうか。はい、沖縄はね、特に島が多いですし、沖縄本島ももちろんですけれども、離島はさらにね、

かさそういう機会っていうのは、今度に比べてどうしても、ね、少なくなってしまうのは仕方ないことではあるんですよ。こういう貴重な機会を、ね、作れるっていうのはいいことだなと思います。さあ続いて、先週から高校生の、ね、戦いが始まりましたね。はい、沖縄高校総体、県高校総体が、開幕しております。続々と県代表が決まっておりますが、今日はですね、3種目をご紹介します。ね、まずはハンドボールですね。2026年度県高校総体ハンドボール競技の決勝戦が、今日ですね、富津市の市民体育館で開かれ、男子は興南高校が2年ぶり37回目の優勝に輝きました。興南高校は那覇西高校を40対22で下して今日の頂点に立ったということでございます。そして女子はですね、浦添高校が3年連続13回目の優勝を決めました。女子は、女子の浦添高校は前原高校を30対15で決めて、県代表の実況を獲得しました。

の生理ですね、自動車ですね、なんと6冠を達成したということですね。北中グッズ高校の藤岡明選手がですね、今大会6冠を達成したそうです。沖縄県高校総体は昨日25日県内各地で10競技が行われ、自転車の競技ではですね、男子競輪や、男子競輪の3キロ個人追い抜きなどで、栄冠をつかんだのは北中グッズ高校の藤岡明選手。静岡選手は今大会6冠を達成したということで、23日に行われたチームスプリント、そして1キロのタイムトライアル、4キロの速度競争に加えて、昨日は男子競輪、そして男子競輪の3キロ個人追い抜き、男子競輪4キロ団体追い抜きの決勝を制したということでございます。すごいね、6種目で。そうか、特にですね、昨日の競輪の決勝では勝負強さが垣間見えたということで、出場6選手の中で最下位を走っていたんですが、残り2周半を残してなんと一気に首位に躍り出たということでございます。多くの選手は残り1周で勝負を仕掛けるんですが、2周半時点だと誰も警戒していないので好きな位置から首位になれたと、昨日の戦いぶりを振り返ったということでございます。六冠については全国大会に向けて成長が感じられる大会となったと自信を深める一方、九州大会では個人で2種目しか出場できないということで、競輪と4キロ速度競争で九州、そして全国で2冠を目指すと、次の戦いに向けて意気込んだということでございます。すごいね、六冠でございますよ。もう1種目はですね、30年ぶりに頂点に立ったということでですね、こちらが弓道でございます。沖縄県高校総合体育大会は24日、県内各地で21の競技が行われまして、弓道はですね、男子の小禄高校が30年ぶりに2度目の優勝を果たしました。リーグ戦全勝で30年ぶりの栄冠を引き寄せたの男子小禄高校は、昨年夏準優勝に終わり、不敗を投げたということですね。昨年は悔しい思いだった、今回は勝ててとにかく嬉しい、この一言に尽きると振り返ったのは阿山の師匠ですね。全国出場までの道のりを振り返り、喜びをかみしめたということでございます。全国出場を決めた男子小禄高校を目指し

認証ということでですね、不調のあざま選手はですね、中途半端のところではなく、よく、やるからには優勝を狙いたい、全部練習でやりきりたいと、この目線を見据えたということですね。30年ぶりの選手ですね。まだまだ高校生の戦いは続いていきます。今週末もね、バレーボールもそうですけれども、いろいろな県内各地で各種目で、ね、高校生アスリートたちの戦いが続いていきます。ぜひこの夏後悔のないように、悔いのないように全力投球してますね。皆さんもね、そわそわしていると思いますが、琉球ゴールデンキングス、今夜、チャンピオンシップファイナル、最終戦となっております。はい、プロバスケットボールのリトンなリーグ1部、琉球ゴールデンキングスは、今日、この後ですね、午後7時5分から神奈川県の横浜アリーナで、長崎ヴェルカと、今シーズンのね、リーグ年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝、第3戦を戦います。2000戦勝、選手公式で決勝のこれまでの対戦成績は、今日1敗、第3戦の勝者が、今年の年間王者となります。キングス、2022年、2023年シーズン以来の王座奪還を目指して、チーム、そして、ファン一体のですね、団結の力で最終戦に挑みます。皆さんもこの後、今日ね、テレビ放送もあるみたいですよね。ぜひ、応援して、キングスに沖縄からね、キングスのパワーを送りましょう。以上、気になるニュースのコーナーでした。ここで一曲お届けしましょう。夜遊びで

FM チャンネル夕焼けサンシャイン、火曜日は中本ゆり子が生放送でお届けしております。さあ、ここで数点お知らせがございます。まずはトミルスフェスからのお知らせです。第7回女性のキャリアアップセミナー開催のお知らせです。思い込みに気づき、自分らしく伝える力、アンコンシャスバイアスかけるアサーションの実践セミナーを開催いたします。日時は5月29日の金曜日、セミナーは午前10時からとなっております。職場でつい遠慮してしまう、うまく気持ちを伝えられないと感じることはありませんか？無意識の思い込みに気づくことで、自分の考え方や人との関わり方が変わり、コミュニケーションの取り方にも変化が生まれます。さらに、日々の仕事や人間関係に役立つ、相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキルを実践的に学びます。セミナー終了後には、先着2名様限定で働くことに関する個別相談会も開催されますよ。5月29日の金曜日、10時からセミナー開始です。場所は、トミルス市役所5階の多目的室となっています。今回、参加は無料となっていますが、予約が必要となります。対象は、仕事をしたい女性、そして仕事をしている女性、皆さんが参加していただけます。定員は30名となっておりまして、今回のセミナーは、給食活動実績体操セミナーとなっております。また、未就学児のみになりますが、お子様のお預かりも、可能となっております。今回の講師は、株式会社ライフイズラブ代表の比嘉かなえ氏です。お申し込みについては、沖縄県女性就業労働相談センター、お電話番号が098-863-177-1788、098-863-1788、沖縄県女性就業労働相談センターまでお申し込みください。土日祝日お休みで月曜から金曜、朝の9時から夕方5時までとなっております。さあ、続いてのお知らせは、令和8年度第3回市民のための防災講座開催のお知らせです。今回の防災講座は、地域の安心を語るワークショップということで、トミルスク自主防災の輪を広げようということでですね、開催されます。現在、トミルスク市内には21の自主防災会があり、活発に地域活動を行っています。地域の防災訓練や防災講座には、どなたでもご参加いただけます。今回の市民講座では、共助のあり方を考え、自治会や自主防災会、議員や教職員、PTA、コミュニティスクール、学生福祉、民生児童院、そして防災士や消防団など、地域の安全、安心に関心のある市民の皆さんのご参加をお待ちしております。日時は6月1日の月曜日、午後2時からとなっています。場所は豊見城市役所5階の多目的室です。お申し込みはお電話またはホームページからご参加いただけます。豊見城市の、ホームページをご覧いただ

らせた富津区市総務防災課、防災危機管理班までお電話でお申し込みください。電話番号は098-850-8165、 098-850-8165 となっています。最後は FM 興味からのお知らせです。9月の30日まで富津区市内で利用できるあごまご商品券が富津区市役所内の売店ラマジュンでもご利用いただけます。日替わりのランチやお弁当、そしてパン、お飲み物などのお買い物の際にぜひご利用ください。なお、切手や印紙、はがき、レターパック、沖縄県庁市富津区市指定のゴミ袋、ゴミ処理券にはご利用いただけませんのでご了承ください。皆様のご来店をお待ちしております。以上、お知らせのコーナーでございました。

メッセージ紹介していきます。今日のメッセージテーマは宝物ということです。ゲリゲのジンジーさんから来ています。エリカさんこんにちは。こんにちは。私の宝物は健康です。おかげさまで無理不自由のない生活を送らせていただいております。そして子供や孫に恵まれていることです。天に感謝です。もうそれに尽きるような本当に健康、あとやっぱりお子さんとかお孫さん、私のね、祖父母も言ってました。もうお金以上に、なんかお金なんて気じゃないっていう、ちょっと言ってました。本当にそればっかりなんですけど、神様に感謝って言ってますね。健康はもちろんですが、そうこう子供や孫が宝物ですってなんか言えるのも素敵だなって思いますね。そういうのをとってね、家族っていいなと思います。ありがとうございます。イカチューミンさんから、お宝、高級なものはないけど、今のところ学生時代から集めてた音楽 CD、 配信されていなくて販売もしていない貴重な CD もあるんですが、調べても価値が微妙で、ここはもうしばらく温存します。プライスレスですよ、ほんと。そこはね、特に CD もそうだけど、私が子供の時は私も CD プレイヤーとか MD とかだったんですけど、の親世代とかレコードとかね、今だと本当になかなか見ないというか、でもこの間ねニュースで見たんですけど、特に今こうレコードとか CD とかこの昔ながらのものが人気になってきてる、はい、音楽配信サイトでね、まあ、手軽に聴ける時代なんだけれども、という特集を見たことがある地獄さんだったかな、うちのね、事務所の先輩の地獄さんが、なんかレコードをでこう、なんかして、なんかあるというか、音って回してきてたのかな、その音がいいって言って、なんかレコードをこう、再生するやつを買ったみたいなのが、何年か前にやってたのかな、地獄さんだったと思う。なんかね、好きな方は好きですよね。本編とかは本当に昔のね、DVD はあるけど、配信サイトでは配信してない音楽とかもあったりしますから、ね、まあ、本当プライスレスですが、ここはね、価格の価値じゃない、はい、しかも自分のやっぱ学生の時からっていうことは、思い出とかも一緒に待ってるから、私も CD 捨てきれなくて、大学時代に音楽係を私もね、してた時があって、で、その、8000インチで4年生から1年生まで、みんなが好きな曲を1曲ずつ入れて、まあ、練習の前とかに流すんですよね。その音楽係をやってたことが

時の CD とかは捨てられないんですよ。もちろん楽しかったものもあったんですけど、やっぱ練習大変だった練習とか、それを乗り越えてきた思い出とかあるし、今もとても仲良しな大親友がいるんですけど、大学の時の友達で、本当に卒業して毎日が生きてるみたいな友達がいるんですけど、その子と大学時代に一回大喧嘩したことがあって、本当に今じゃ考えられないぐらい、二人とも口つかないみたいな大喧嘩をしたことがあって、でもその後に二人でちょっと話そうってなって、ちゃんとなんか腹割って話そうってみたいな感じになって、二人でね、学食の横のなんか原田みたいなところで二人で座って泣きながら話して、で今それがあるから今こんなに卒業しても仲いいんだなって思うんで、なんかそういう思い出とかをなんか振り返ると捨てきれないんですね。まあ、話してたりするんでね。思い出結構私はもう、思い出でこう宝物を捨てきれないのがいっぱいありますね。もらったものもそうですけど。もう嬉しいですね。本当にね、そこはね、金額じゃないんですよね。メッセージありがとうございます。さて、ここで1曲をお届けしたいと思います。この曲いきましょう。スマップで、ジョイ。

さんももうあと1時間後ですね。15年生ですが、本当に最後の、今シーズン最後の戦いですからね、みんなで応援しましょう。はい、今日も生放送最後まで聞いていただきましてありがとうございました。やっぱり、ミスプラマと

やっぱりそのタイプがあったおかげで、そこが一つの自分の中での変化かなって思うんですね。こういう仕事をすることもそうですし、自分自身がそれまでこうずっとスポーツしてやってこなかった時が、また違う世界に飛び込む一つのきっかけ、大きなきっかけだった。

来週からもう6月ですよ。早っ。ね、やばい、もう今年も半年が終わろうとしておりますが、来週から6月に入りますね。来週の生放送でお送りしますよ。6月あの火曜日のメッセージテーマはスタミナで募集したいと思います。皆さんスタミナご飯ね、スタミナでちょっと感じてるのかな。スタミナをつけるためにやっていることがあるかなと、ね、たくさんメールをお待ちしております。そして日頃の私の活動はですね、インスタグラムの SNS の方で発信をしております。また先日ね、出演しました一発ビームのアーカイブはまた YouTube にも公開されておりますので、ぜひこちらもご覧いただけたらなと思っております。さあ、それでは皆さん、今週も1時間生放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また来週の放送でお会いしましょう。FM テオミの夕焼けサンシャイン、ここまでのお相手は新規オフィス所属タレントの

ー

サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組薄くして FM テレビ特別番組

still.

皆さんご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

不動の道を進むためのもの、人前しているよりも突然ゴールに向かっています。

それから大きな変化が起きています。今はピンとこなくても、だんだん見えてくるんですよ。世界を見方につけたためには、パワフルに進んでいきます。もう、その未来は手の中にあります。そこに行く。続いて、続いて、全部、自分たちの領域から現在の体を持つ。今、突然の中で、今、自分たちを失うというあなた。落ち着いて、周りの流されずに、もう一度、自分の本当の気持ちに向かってみます。必要なものは決めました。自分の進むべき道を覚悟を決めて進みます。大切なのはあなたの気持ちです。続いて進む来月の回復を待つ。未来の自分を思い込まれています。日々のことで一体一体になったり、特に嫌われていると思いませんか。そんな時は、未来の自分をより具体的に思い込まれ、それに近づくために必要な行動を得ていき

続けましょう。今流れに乗っていけば嬉しい結果が来てくださる。逆にこのままでいいのと感じることがないのに方向転換をさせる。大切なのは自分を信じること。以前は仕事のクライマックスが待っています。ルリルの流れを受けてルリルの感覚を出す。今の流れを受けてあなたが進む、方向への流れが来て、あなたが望む方向への流れが来ています。どんどん新しい流れに乗っていきます。また先ほど続いていたことにも避けてくるかもしれません。フットワークは軽い方がいいです。そうすることで人生の成長期を迎えることができます。気づいて気づいて勝利の感覚を持ち一気に数字を作って、このカードは人生界から早く成長させたい人として選ばれた人に出てきます。今のあなたがバラーッと見てきてあるときに、それによって生まれるいわゆる良いことを周りに向かっていけるときに、あなたにしかできないことがあります。自分を信じて気づいて、準備の課題は無常の状態が現実に見える。めちゃくちゃな話を続けてきたなら少し立ち止まってみます。今まで頑張ってきたこと、関わってきた人や環境に今一度思いを馳せてみます。そして自分を見ます。周りの人や環境に気づいてみます。そうすることで一つ一つで無常の通りの状態が取り上げます。自分を聞き上げて準備の感覚があります。いよいよ形になります。今までよく頑張りました。

皆さんに笑顔を願います。その後は

言葉で感じて心をもっと豊かにしようということで、今週もお届けしていきたいと思います。という曲、一緒に曲の話です。1曲目、リーズパープルで毎節の方で、2曲目、この裏側の曲で、ハゼルチで、3曲目、ハリスマッチで、甘く危険な香り、4曲目、森山田で、ニューヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

どうせ世間から弾き出されたのかも。今さらどうにもならしないんだ。どうしてこうだ。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さから生きてきた、それが心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和です。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

日本を支えた昭和の歌、エフエムプレゼンツ日本の昭和ライフ。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支え昭和の歌、 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々を紹介いたしましょう。まあ、先日から放送しているこの日本を支えた昭和の歌、 FM テレビお昼の昭和ラジオですが、たくさんの反響がございまして、まあ、本日もそうですけども、いろんな方からいい番組を作ってくれたということで、お問い合わせご意見いただいております。本当に感謝いたします。昭和の懐かしい歌声の中には、私たちを支える何かがあるような感じがするということで、この番組急に立ち上げました。で、先日した放送、美空ひばりさんでしたが、ますます反響が大きくて、もう一度ひばりさんの曲を聴きたいということで、たくさんのお便り、そしてメールもいただいております。美空ひばりさんの数々の曲の中からお届けしてまいります。まずは今日1曲目、この曲、ひばりのマドロスさん。

昨日の夜ですが、県外からメールが入ってまいりました。毎日寒いですねと言っても、そちらは沖縄。そんなことはありませんよ、ぐらいの冷たい答えが返ってくるんでしょうか。こちらは福井県福井市です。現在雪は積もっていませんが、今週いっぱいは大雪に注意との予報が出ています。最近インターネットで各地のコミュニティ FM の番組が聞けるようになりました。そこであらゆる放送局をチェックしてみましたが、ちょうど午後3時ごろこの時間、ほっと気の休む音楽を提供している曲は FM を読みと知りました。その中でお昼の昭和ラジオを探し当てました。昨日、実際に一昨日ですが、水原博さん、島倉千代子さん、そして昨日は美空ひばりさんの懐かしい曲目、目頭を熱くしました。なんでそんな中途半端な時間にと思われるかもしれませんが、家で作業をしていて、大体3時から4時ぐらいが私のコーヒータイムなのです。これからも楽しみに聞いておりますので、良い番組を配信してください。福井県の冬山のたぬきさんからそういった温かいメールをいただきました。本当にありがとうございます。私ども FM という意味では美空ひばりさんの楽曲は400曲ほどあります。おそらく皆さんが聞いたこともない歌も入っているのかもしれません。今日そんな曲をピックアップしました。2曲続けてお届けいたしましょう。1曲目は「ペンキ塗りたて」、2曲目は「歌祭り800夜長」です。

日本を支えた昭和の歌、FM とよみお昼の昭和ラジオをお届けいたしております。今日は美空ひばりさんをご紹介しております。美空ひばりさんの曲の中にはひばりのなんとかという曲がたくさんございます。先日放送した内容にはひばりのツイスト、そしてひばりのまどろっさん、2曲ご紹介しましたが、今日はひばりの花売り娘、この曲もご紹介しましょう。

美空ひばり。1937年昭和12年5月29日に生まれ、1989年平成元年6月24日に他界いたします。出身は横浜市磯子区、本名は加藤和恵。女性として初の国民栄誉賞を受賞なさいました。神奈川県横浜市磯子区の魚屋魚松を営む父加藤松吉、母は君江、その長女として生まれました。家にはレコードがあり、幼い頃より歌の好きな両親の影響を受けて、ひばりは歌謡曲流行歌を歌うことの楽しさを知ります。1943年6月、第二次世界大戦の戦時中に父・松吉が出征となり、壮行会が開かれ、ひばりは父のために九段の母を歌いました。壮行会に集まった者たちがひばりの歌に感銘し、涙する姿を目の当たりにした母・君江は、ひばりの歌唱力に人を引きつける可能性を見出し、地元の横浜近郊からひばりの歌による慰問活動を始めました。終戦間もない1945年、君江がひばりを引き続き歌わせるために八方を手を尽くし、取材を投じて自前の青空楽団を設立します。近所の公民館、銭湯に舞台を作り、ひばり8歳の時に美空和恵の名で初舞台を踏みます。1946年 NHK 素人のど自慢に出場し、予選でリンゴの歌を歌い、ひばりの母と子は合格を確信しましたが、金がなりません。審査員は、うまいが子供らしくない、

教育的だ、真っ赤なドレスも良くないという理由で悩んだ挙句合格にできないと告げました。1946年9月、横浜市磯子のアテネ劇場で初舞台を踏みます。翌年の春、横浜で行われたのど自慢大会終了後、審査員をしていた古賀政男のもとに、ひばりの母と子は駆けつけ、どうか娘の歌を聴いてくださいと懇願します。そこでひばりは、アカペラで古賀の悲しい口笛を歌いました。古賀は、その子供とは思えない才能、度胸、理解力に感心し、君はもうのど自慢の段階ではない、もう立派に出来上がっている、歌手になるなら頑張りなさいとエールをもらったんだそうです。1947年、横浜の杉田劇場に前座歌手として出演し、それ以来この一行と地方巡業をするようになりました。高知県に巡業した際、ひばり母と子は乗っていたバスの前方からトラックを避けようとした際に崖に転落、そのまま落ちれば川で全員死亡するほどの大事故でしたが、運よくバンパーが一本の桜の木に引っかかって止まりました。ひばりは左手首を切り、鼻血を流し気絶、膀胱も開き吐き状態でしたが、たまたま村に居合わせた施設に救命措置をしてもらい、その夜に意識を取り戻しました。家に戻って後、父は母にもう歌はやめさせろと怒鳴りましたが、ひばりは歌をやめるなら死ぬと言い切ったんだそうです。さて、43位は美空ひばりの歌で、また作詞は藤浦光、作曲は万丈目ただし。昭和24年、コロンビアレコードから発売した美空ひばりで悲しき口笛をお聴きください。

1948年2月、神戸松竹劇場への出演に際して、神戸での興行に影響力を持っていた暴力団山口組三代目山口組組長、田岡和夫に挨拶に出向き、ひばりは気に入られたんだそうです。その年の5月、まだ無名の存在であった11歳の少女、ひばりの才能を見込んだ当時の人気絶頂のボードビリアン、川田芳代に横浜国際劇場公演に抜擢され、その後、川田一家に参加することになります。これでひばりは大スターへの道が開かれました。川田はひばりをそばに置いて可愛がり、またひばりも川田を兄貴と呼び、よく懐かしがっていました。川田に大きな影響を受けたひばりは、節回しを川田節から学んでいます。専門家によると、声紋鑑定でも二人の節回し、歌い方が一致する結果が出ているんだそうです。ひばりは師匠と言えるのは、父親と川田先生だけと後に語っています。川田一家では、当時のスター歌手、笠置シヅ子のモノマネが非常にうまい

ベリーカサギと言われ、拍手を浴びるようになりました。純粋に可愛いと見るソート、と同時に子供が大人の恋愛の歌を歌うなんてという違和感を持つ層も存在したんだそうです。詩人で作詞家の佐藤八郎さんは、当時のひばりに対して、近頃、大人の真似をする下手者の少女歌手がいるようだと批判的な論調の記事を書いています。この年の9月、喜劇役者伴淳三郎の劇団、春風ショーに参加し、一座が舞台興行を行っていた横浜国際劇場と準専属契約を結ぶことになります。この時演出していた宝塚の岡田圭一に母親が芸名をつけてくれるように頼み、美空ひばりと命名してもらうことになります。横浜国際劇場の支配人だった福島通人がその才能を認め、マネージャーとなり、舞台の仕事を取り、次々とひばり映画を企画することに成功します。

白百合の歌、悲しき口笛、ブラマティパラダイス、そしてただいまの曲は橋のたもとででした。続いての曲は、みなしごの歌、お聴きください。

1949年1月、日劇のレビュー、灰田勝彦主演のラブハードで、笠木のセコハン娘、東京ブギウギを歌い、踊る子供が面白がられ、この年の3月には、東横映画、のど自慢郷時代で、ブギウギを歌う少女として、映画初出演します。8月には、松竹、踊る竜宮城に出演し、主題歌、カッパブギウギで、コロンビアから歌手として、B 面ではありますが、11歳で正式にレコードレビューを果たしました。続いて12歳で映画の主演を果たし、悲しい口笛が大ヒット。この映画の主題歌も、当時最高記録の45万枚が売れ、この時、シルクハットにエンベックで歌う映像は、小さい時のひばりを代表するものとして、よく取り上げられています。1950年、川田春久と共にアメリカへ渡り、そして帰国してすぐに2人の主演で東京キッドに出演しました。映画と共に同じ名前の主題歌も前作同様の大ヒットとなり、ひばりは推しも推されもせぬ絶対的な存在となりました。1951年、松竹映画あの丘越えてで人気絶頂の鶴田浩二が扮する大学生を慕う役を演じます。実生活でも鶴田を慕い、ひばりは鶴田をお兄ちゃんと呼ぶようになりました。この年の5月、新芸術プロダクションを設立。代表取締役社長に福島東仁、役員にひばり、川田春久、斉藤虎次郎などが当たります。またこの年、嵐勘十郎の主役の映画、松竹の鞍馬天狗に、杉作という名の少年役で出演し、これ以降もこの役をすることになりました。1953年、お嬢さん社長に出演し、母、君江はひばりをお嬢と呼ぶようになります。またその後、周りもそう呼ぶようになりました。初代中村金之助を歌舞伎界からスカウトして映画「鵯草子」で共演。金之助は翌年東映時代劇の大スターになります。この後新人男優はひばりの相手役となることで世間に認知され大スターとなるという言い伝えが生まれました。

13.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後知らなくなったお休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM

0: FM。 おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、出力 20W でお送りしています。今日も一日、FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。
1: FM とよみ寄せ。

なき挑戦。ご対面は涙涙のポタージュスープ。以上、ここの3席をお楽しみください。

そういう商売をしているのと、タクシーに乗る機会が一点多いんですけども、いろんな車がありますが、この間乗りましたらね、ちょっと前に見ると、この木が箱がある。で、その箱の上にね、100円って書いてある。そうなんですかってこう来ました、運転さんが。それでマッサージですわ。マッサージのタクシーがこのぐらいあるんです。で、うちのシートのところにこんな板がありましてね、木の中入ってまして、あ、これはおもろいな。そういうのに何かがあるんです。100円入れて、このところやりました。はい、やったらいけませんですよ。ああいうマッサージというものは、風呂上がりに一人でこう、椅子のところに座ってね、あ、ふんにゃふんにゃふんにゃふんにゃ、ちょっと気持ちよろしいが、車は揺れる、船は揺れないわ。気分は上がってくる。ほんで、プラネットは止まりませんように、100円で動いてますね。前に気がつかない。あんな疲れたタクシーはなかったんだな。それから名古屋でカラオケタクシーというのになりましたね。名古屋から岡崎へ行くのにタクシー乗ったら、すいません、岡崎まで。言うたら運転手が、あ、

0: ました、わかりました。ちょっと前向いて行ってしまうのも、いやー、嬉しいなー。そんなことカラオケタクシーなんですよ。
1: カラオケタクシー。初めて
0: ちょっと運転してくださいね。
1: 歌えませんで、そんなもん。いっぱい飲んでたらね。タクシー乗りながら歌われへんから。

やけど、どうしようって、ほな、まあ、北国の春でも、まあ、あんまりええ歌おまへんで、ええ歌なんか失礼ですけども、北国の春、ただまた、おなかせと、ばっちゃって声でしたかね、流れてきまして、うん、最初長いね。

通っていく車がみんなこっち向いてるんだよ。みんな見ていきますな。それスピーカーで流してます。この間の赤坂のホテルから新橋まで乗った時に、それこの高齢の運転手さんがいますよね。この方がまたぼやっこいです。座ってのは都合なりましたね。すいません、新橋まで行ったらね、一人でぼやけた。はい。だめだ、だめだわ。あ、5時間で来てるよな。

あ、これからそういうようなますますお年いった運転手さんが増えていくんじゃないかと思いますね。高齢化社会になりますから。この間新聞に載っておりますのを見ましたら、100歳以上の方が10年前の3倍になっているんです。それからタクシーの運転というのは免許取ってね、いくつ何十になってもできますから。でまあ、タクシーというのは1日中走ってましてね、で早朝出勤には老人に向いた仕事です。朝の目覚めが早い。ですから、お宅会社によっては、早朝出勤は全部、老人にしようじゃないか、お年寄りに職場を与えようじゃないかというふうになってくるんじゃないかと思いますが、皆さん、おはようございます。どうも。今日も一日安全運転でお願いいたしますよ。それにしましても、皆さん若いですな。皆さん、65歳以上には見えませんよ。そこの方。しゃがみ込まないでね。うちの営業所は65歳から上は92歳です。早く働いていただいたようになってね、営業成績も上がってまいりました。今日は天気予報によりますとね、一時雨というようなことが出ておりましたが、ぜひ運転してくださいね。車間距離は十分にとって、スピードはね

0: はいつものように点呼点検を始めます。吉田曽根三郎さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お元気そうですね。上々でございます。
1: 結構でございます。
0: それで吉田さん、あなたの

0: 水の方は大丈夫ですね。
1: はい。
0: ですから結構ですけど、吉田さん。
1: ちょっとあなた、スピードを出しすぎますよ。今度も考えてもらわないと。いくつですか
0: ?76 歳です。
1: もうちょっと控えないと。先週も、スピード違反で捕まったでしょ。そして昨日もね、地上の電話が入っておりました。あなたの車に乗ったところが、スピードが速くて怖かった。どうしてその音で

0: の会社も迷惑ですから。お願いします、吉田さん。その手に持ってるのは何ですか？
1: あ、これはジュジュでございます
0: 。僕持って運転しないようにかかったね。
1: 今日はばあさんの命日でございますね。わしはもう一日も早うばあさんのそばに行きたい。
0: 命を預かってる商売ですから、吉田さん、富三郎さん、スピードを出しすぎないようにね、お願いしますよ。
2: それでは、広沢洋之助さん、ご
3: 愛顧でござい
0: ます。声ですよ。
4: どうも、あいつまごってございます、どうも。
0: どうですか、お体の具合は。
4: もう体は痛くて元気でございましてな。ちょっと今日は手が震えるのと、目がかすむのと、足がしびれる以外は、はつらつとどこか。
0: 大丈夫ですか
4: ね。今のはほんの冗談でございます。またびっくりするかいな、思って。体調はよろしいで。
0: 体調はよろしい。
4: ほいで、気分はドゥンドゥンで。
0: その若い人のことが無理って違うことはないんですから。ああ、それから広沢さん、あんまりあなたね、お客さん乗った時に浪曲を占らないように思うでしょ。苦情が多いですよ。
4: ただ別にうなるつもりは思わへんねんけど、うなるつもりこの信号なんかで止まったりするとお客さんが大分深い。

曲はいいんですよ。もう浪曲は何もありませんけど、お客さんの乗っていない時にしてください。それでは芸が上達せん。あとお客さんを運ぶのが商売ですから。ああそれから広沢さん、あとおしっこは早いね、早いねでございます。前の通り高速道路走りながらおしっこになったりくらいの、ええ、そら

0: まあ、多分ボルト打ったらどうなるの、ね、ほら、おもろい、おもろい、お願いしますよ。それでは、田谷実一郎さん。相変わらず元気ですなぁ。元気な湯助の村、あなたの不条の人です。あなたすぐお客さんに昔話をするでしょ。昔は良かった、昔は良かった。気持ちは分かりますよ。でもあなたの昔、お客さんの昔は昔と昔が違うんですから。元気だけない。昨日女性が乗った時に意見をしたでしょ。不条の電話が入ってましたよ。意見というような大層なことしかないんですけども、たまにたまにたまにたまに色気がなかったもんですから、大層で大層で大層で大層で色気がありました。見たかよかった。それが、それからね、心臓の薬を必ず4時間おきに飲んでくださいよ。走りながらおっさんを送ると大変ですから。
1: はい、返事ばっかりだよ。
0: お医者さんから言われてるんです。4時間おきに。

0: いよいよ出発ということになります。皆さん方、今日も一日よろしくお願いします。いってらっしゃい。
1: いってらっしゃい。
2: あ、わかるよ、そこの車、すぐに出るよ。
1: それがちょっとエンジンのトラブルがあって、あのハンドル持ったままお亡くなりでございます。
0: まあ、でもあのお年寄りが運転いたしますと非常に慎重でございますからね、交通事故も激変するんじゃないかと思うんですが、あんまり急ぐ方には向いてないようでございまして、ほら、はい、ちょっとすまいな、ちょっとすまいな、あの上の子まで行けんか、
3: はぁ、
0: いや、ちょっとあの上の子やね、
3: はぁ、
0: いやね、ちょっと上の子へ行ってほしいね、
3: はぁ、はぁ、
0: すごろく、上野本町6丁目、上野です。ちょっと行ってんか。
3: はいはい、上野くん。上野くんのどこへ。
0: どこへで、ちょっと書いたの、ここでは。

0: とにかく何でもやろう。上野くん、出発出るか。はい、どうぞ。
1: はい。今日はどうも、ようこそ、当、ウルカメパクシス、お乗りいただきまして、おおきにありがとう。では、ぼちぼち、当、タクシー、上野くんに向けて、
0: 早いんだよ。

お父さん、ちょっともう行けまへんか。いや、ところがこの時間、車が多てな。車が多いな。止まってしまう。横の道を進むと。いや、それが横の道走ると危ないのでな。お客さんに言われても走ったらいかんというふうに、組合でこないだ決まりました。すまへんけど、どうです、この雨でも舐めますか。雨いらんわ、雨いらんわ。雨いじめよ。いらんわ、なんとかならんのかいな。お客さん、音楽でもかけまへんか。音楽って何でもいいわ。気が紛れば。ちょっとかけれんか。ラジオでも何でもいいんだから。ラジオ故障してます。テープをな。私好きでな、いろいろ持ってまんのんで、なんでだよ、早かけてんか。早いです、イラつく高いよ。よろしく、ほんならテープを、カチャ。何よ。何のことやろ、これ。何じゃいの、これ。ちょっと運転さん、揺れる傾斜が薄いような山の小さバラバラええかあれ、ちょっと運転さん、俺あかんわ、古すぎるわ、ちょっと帰ってやろ、ちょっと運転さんあかんわ、もうちょっと新しいの、運転さん、いや、余計イライラしてねえから、ああ、新しいの新しいのと言うてもらったら、いろいろありますので、ほんなら、新しいテープを買って。どこが

0: た。え、いや、もう地下鉄で行くわ、遅れる高いの。いくら？
1: はあはあ、ちょっと待ってや。1810円ですな。
0: 嘘つきいな、1310円。

0: 300、ああ300、こっちもあるんかいな。
1: いやほんまに。1500円ね。はいはい、ごとつり。
0: え、はいごとつりよ。おつり、ちょっと待ってや。1500円の、1310円の、
1: はい、
0: ちょっとおつり、350円。
1: 190円。
0: ちょっと待ってな。200円ね。

0: に90円儲かった。
1: カナル君、
2: え、
1: 今何言ってんの、そんなとこで。
2: おお、じゃあ荷物持って、
1: ちょっとタクシーに部屋を待ってんじゃん。
2: タクシーに部屋、それやったら言うとい、猿はできるだけ若い人の運転手さんのに乗り、
1: つまりで見えないんだ
2: よ。上野区行くのにな、
1: 乗ったが、まあ、えらい大年行った人の運転や、なかなか行けへんねん、アクセル太くなれ、みたいな言う街や。
2: ほいで音楽かけるか、古臭いのばっかり元中で降りてな、
1: しかし乗ろうか、電車に乗ったやな、
2: 手を増やしてぐーっと落ちて、手はけがする、足はけがする、行ったら、やっとの思いで行ったら、先方さんどうしてやろうな、えらいねん、おさえ。
1: あるほど、言えへんわ。
2: な、バカするのや。
1: あ、そうか、大きに。
2: どうも、
1: クラ
2: あんなこと言っとったけどな。この若い人の運転は乱暴でいかん、まあ、別に急いでないでしょ、老人のにな、一生懸命お年寄りも働いてはんねや、それ大事にしてて、お年寄りの生活がかかってんねやさかいな、興味の若いのは大事にせよ、お年寄りを、
1: はあ、
2: お年寄りの車に乗ったら、できるだけ私タクシー、はい、
1: あ、えらいすまんな、あのちょっと大阪、
2: はあ、
1: 運転手の名前、吉田留三郎。
2: ええのやで。
1: ちょっと大阪行きましょうか。
2: はいはい、大阪のステーション。
1: ステーション。
2: 言い方が嬉しいな。
1: ステーションまで頼みました。
2: はい。
1: ほんなら。

0: 最近ちょっと家帰るのが嫌なんです。というのは家が疲れるんですね。子供がおりまして、5歳の子供が、これがどういうわけか時間に凝りまして、帰ってきますと、お父さん何時に風呂は入るのとか、時計に興味があるんですね。今いつご飯食べるのとか、何時寝るのって、やかましてしゃあない。それ何時何時言うのが疲れるんです。それだけやったらよかったんですが、この間お客さんが参りまして、打ち合わせしてましたから、ガタガタガタってやってきまして、お客さんいつ帰るのいいですな。もっとびっくりしましたのは、私は母親と一緒に暮らしているんですけども、その母親に子供が、おばあちゃんいつ死ぬの、どうなってその場を取り繕うかいなと思う。びっくりしたんですが、今まだ5歳でよろしいですが、これがどんどんどんどん大きくなってきまして、小学校、中学生あたりになりますと、もう考えただけでも怖いですな。もう中学校の校内暴力というのは、各地で載っておりますから、新聞に。先生方もいろいろご苦労がおありじゃないかと思います。
1: 校長先生、
0: うん、どうしたんですか、
1: 教頭先生。あ、今、体育館のガラスが30枚以上割られました。体育館の。
0: あの、言っておきますが、上方落語で校長先生が出てくるのは、この落語が初めてです。では、もう一度。

0: そうだ。これ、割った生徒は分かってるんですか。3年生の横山という生徒です。横山。どうも横山というのは乱暴者も多いじゃないですか。イメージで物事を片付けないで。で、担任は、3年4組の中畑先生です。黙ってて、1年ここに来るのにいらない。はい。中学のクラスの横山さん。体育館のガラスを35枚ほど割ったそうだ。そうですか。やりますよ。そんなところでガッツポーズだよ。何かというとガッツポーズするだろう。横山というのはどういう生徒だ。あ、非常に普段は真面目な親孝行な生徒でございます。親孝行、君は生徒をかばうの。親孝行でな、体育館のガラスを35枚も割ったんだろ。親は何をしてるんだ。ガラス屋をやってるんだ。本当に親孝行。まあまあ、ああいいから。あとで、ちょこっとだけ、いろいろと注意をしてください。ほっ、失礼します。あとでちょこっとだけというのは生のるみたいですか。一応警察、警察の場所だ。警察へ届けたらどういうことになるか、君は分かっとる。まあ、その学校の演技、新聞ラジオ、テレビ、通貨、そういうことになると、時計や生徒からの信頼を失う。バスコール、世間的にイメージダウン。我が子は有数の教育熱心校だ。教育委員会からの評判もいい。新聞沙汰になると、我々の評価がなくなってしまう。いいか、3年経つと、人が全部で変わってしまう。で、このところにずっと我慢する。3年間待つのだぞ。さあ、そうなりますと、生徒の方は増強してまいります。もう、とりあえず、卵を今、新しまいで授業を抜け出して、うどん屋へ行く。そしてまた教室の中で、スクワの中で花火を上げるデリカワーズでね。気の毒なのは気の弱い先生でございますな。あんまり上司の真ん中堂々と弱い。目が落ちたら上司の手を持って、自分たち目を離すな。もう壁みたいにある。生徒からはスパイダーマンって言われて授業なんかでもなんでございますな。目線が見るだけ合わないように本です。それでは皆さん、65ページをよかったら開けてください。今日は鎌倉幕府の滅亡というところで、源頼朝は1192年鎌倉に幕府を開きました。三代続いて潰れてしまいました。どうして三代続いて潰れてしまったか、わかる人、はい、田中君。
1: どうして田中は当てるんですか。田中は頭がええからだ。

0: ゃあ、それは悪いことしました。本のおかげで君が手を挙げているのは、わからなかったものだから。僕も手を挙げていません。手を挙げていない人間が、いつに敵はあるんですか？あいつにはじゃあ、山田君。
1: はい。

0: な人間になるんだよ。そう思ったからそう言うたの。何も来らんのも嫌だよ。思ったことは何でも言っていると聞こえたときに。
1: 先生、目の下の傷だいぶ弱なってきました。イエーイ。
0: 今、柳先生が職員室で次の授業には出たくないと言って泣いております。
2: 柳先生。

0: どうしたんですか。
1: 校長です。
0: 話をしてみなさい。
1: やだ。実は、3年の授業に出ます。今日は鎌倉幕府の滅亡のところを教えます。ただ、いかっぱ、たった3年でどうして潰れた。
0: そうすると、やばいという生徒が自分に当ててくるというんです。私は嫌な予感がします。
1: でも、突っ張って人でございます。

0: が人間になる。
1: そう、今日というのは、真実しなければいけません。
0: そうですね。先
1: 生、王様と言うと何でもあるんです。目の下の時代、異様になっていくのか、学生のボタンを一つずつ開けばいい。こんならどうして、この姿が進んでたんじゃん。バッと広げますか。内側、死神と地上が進んでたんじゃん。私は思う、それは先に手を出した。

0: それでね、あの、しなさい、それで。
1: 夜は休んでいいだった。
0: ゆっくりだ、ゆっくりだ。
1: どうしたんですか。今、福田先生が3年1組の授業に入ろうとしたところ、入室の中止が無理やり入ろうとしたところ、生徒から殴られます。

行を取り上げて、そこに好きな集まるようになった、私の考えがあります。と、我が子は緊急の事態を迎えることに至りました。しかし、ここで警察を呼ぶとは簡単で、しかし、そんなことをすれば、我々が一生懸命努力していたことが無駄になって、そんな時は広いのと考えました。どうすればいいか。そこで一つの結論を言いました。どうするんですか。我々の立ち上がりに、どっちが見ますと、生徒が先生を殴るということは、生徒が先生を舐めているかって、ですから舐められないんです。あ、先生は、怖いな、恐ろしいなと思わせ、つまり生徒をビビらせる。ビビらせる。ビビらせると言いますと、我々が怖いなと思わせ、いいですか、ね。明日から私を

0: 黒の帯のズボン、黒のキャスターシャツ、黒のネクタイ、緑のスカーフ、サングラスを忘れないで。私、黒の上下もっとらんねんですが、じゃああなたは気流しですが、私は気流しですか。どうもその頭がいきません。もっと右手、右手、人工隙間のような。いいやつは、我々の力なんだ。人間好きなもんで、そういう格好をしますで、だんだんとその気になるもんでございます。で、あんた、あんた、どうして今日から気流しで学校行くの、あんた。会議でこのように決まった。なんか知らんけど、その頭なんとかなぁ。昨日学校から帰ってきた、びっくりした。こんな見た頭、いやねん、あんた絶壁やから。
1: あ、そう、あの、今日雨降るとったから、はい、折りたたみの傘。純子。
0: 番傘はねぇの。
1: すぐ会うわけないやないか、それからな。はい、これ、お弁当。
0: 今日は弁当はいい。
1: せっかく作ったのに、
0: 早く帰っといてよ、また気ぃつけてよ、うん、じゃあ、
1: 気流しを済まして、こちらにどっちとか番傘を持ちますと、格好がよろしいんだ。気流しを、気流しを、ぱっとしまして、こちらには折りたたみの、こちらには、やわすきのお弁当を、満員電車に見られた、そこら辺なんか、わーはだけたんだ、旅館の鍵で逃げ出した大勢が、
0: おはようございます。あ、京都、あ、若頭、おはようございます。
1: 緊張が泳いだ。
0: 失礼いたします。そう、やりよるな。やはり自分の手はあることだな。
1: そう、特に何とったよ。

0: それらしいのあるな。
1: いい。やだ。もっとよく壊れ。
0: へい。魚屋みたいな。
1: やだ。いよいよ3年一組に乗り込んでる。問題の多い組。だが、あの島だけは落ちないから。
2: あ、
1: わかった。あ、わかった。ひろみさん、さ、迷い、いっぱいやれ。
0: おっと、おっと。
1: なんて、ひ、仕事前に、酒は禁じておりだ。どうぞ、ご勘弁。まさか、酒みたいなこんなことであるか。究極の牛乳だ。牛乳だ。あ、よくだね。

な男だな。女王の方が心配だな。なんだってね。だってちゃんと挨拶ができる。まあ、ゆっくりと思いに出せてやる。さあみんな、入学の教科書を開くよ。鈴木、教科書を。忘れました。忘れた？下手をしやがったな。後で事務所に連れ出すな。よし、こっちを見ろ。いいな。A ステージから B ステージまで、ステージから15分。B ステージから B ステージまで、ステージから45分。A から B が 2.8 キロです。C から B は、アルミア。いやだ。あ、あれだ。バカだね。やっと入れてやる。あとで事務所に連れ出す。やだ、おめえだおめえ、てめえが随分かわいがってもらったよ。いくらだ、ほう、おう、ほっかかって。あら、てめえ、人間じゃねえよ。てめえ、待って待って、何を話すんだ。いや、あの、どっちかなんか、恋人を受けたから、ほら、帰って帰るのが落ちそうだ。この一枚だから寒すぎる。時々降らないと固まるんだ。授業が終わりましたまた大変だよ。こっちは、あの、組長。先生の時は交渉でもいいんだよ。なんだ、あ、無事授業が終わってるのかなって。やはり先生も無事退会いたしました。まあ、無事退会したのがありますから、ちゃんと学校ってことがあるんで。それとか、事務所の方に落ちかけてきております。聞きましたら、柳先生がみんなに、なんか、やってやがったそれらの生徒の一人が、その柳先生に渡すんです。なんだ、説答状。説答状。説答状、柳。二人きりで話をつけて、

0: に今日。いや、それは、おしに任せてやってください。君、大丈夫です。自分で参ったのよ。自分で進めてるのよ。人事というもんでござんす。もう引っ張る必要はない。
1: 大町に生徒先生が見守っておりまして
0: 大丈夫ですかね。うん、大丈夫なのよ。
1: わからんが、でも任せてくれと言ったんだから、少々不便が一緒になるんだから、大学時代教員に憲法やってとか、そうやってとか、そういうことは聞いておりませんが、
0: 何でも大学時代人間劇のサークルなんだろう。
2: 先生だって来た。
0: イエス。やだ、先生、やだ、ほらほら、ほっつけないと。
1: なんだよ、
0: やだ、ほっつけない。

今日はいいわ。こいつ、戻んなさい。戻んなさい。コートに飲めたこいつらの木の横に埋めてやる。お金じゃない。おぉ、チューッ、チューッ、何だ、チューッ、やだ、これ、チューッ、チューッ、チューッ、どう、先生、僕は、何もない、先生、チューッ、何だと思って、よ、よ、先生、チューッ、チューッ、やだ、チューッ、チューッ、チューッ、よ、私は、チューッとは言ってる、つけるもんなら、引いてみなさい、どーんと。考えてみると、あの子は大変正直な生徒でございます。

テレビというのはいろいろとあの、加減なところもあるようでございまして、フジテレビで昔、小川博市長の中で、初恋談義というのをやっておりまして、私、あの、初恋談義に3度出たことがあるんです。お互いはそう、加減なもんでございますな。2回出ましてね、もうないかな、思ってましたら、テレビ局のディレクターが、もうそろそろ別の初恋いないですか、と電話がかかってきまして、まあ、こちらの方も一生懸命探して出たんですけども、よくあの、テレビのご対面の番組で、さあ、この方、覚えておられますか、こう言われたときに、あれは嘘でございます。というのは、ディレクターがあらかじめ参りまして、打ち合わせをするんです。簡単、どういう方にお会いしたいですか、先に言うんです。こういう方を。そう、分かってまんの。こういう俳優さんはあまり信用なさらない。前に私、そういうふうにディレクターが来られましてね、簡単、どなたにお会いしたいですか、ね、中学校3年生の時の担任でして、あの渡辺先生というのを、あれは前日から泊まる、東京へ。朝が早いですよ。放送局や入る時間が違うんです。楽屋も会話しないし、絶対に合わさないです。もうそんだけ会いたがってんねんが、あれ合わせないです。で、前日から泊まりまして、ホテルに追ってもしゃあないんで、六本木に遊びにブラッと出たときに、その渡

ええやないか、ちょっと飲みに行くや、言うて、それから3時間一緒に飲みました。懐かしい話になってしまいました。明日の日は抜け殻でした。それでは、ひろしさんが、はい、大佐、次に出てこられる方ですけど、わかるかな、私はもう出る前から分かってさあ、どうぞー言ったら先生がニカニカ、ニカニカが出てくるんですが、で、わかりますかって言った時に、私も、いやー、と言おう思いましたよ、やっぱりそこまでね、なかなかできんもんですな、人間は。ちょっと正直なんでしょうかね。わかりますか、わかりますか。あ、3年生。

0: 20年ぶりに会われてどうですか、この方は。あ、20年前が昨日のことでございます。大変なもんでございます。ですから、ああいうご対面番組というのも裏側ではいろいろと大変でございます。吉田君、
1: 吉田君、何ですか。いや、今警察局長に呼ばれてね。いや、我々のやつのあのスターご対面という番組ね、今非常に気が引っ込んでさ、スポンサーから降りたいと言ってきたん
0: です。嘘、
1: 本当本当なんだよ。まあ、しかし我が局もな、他局へのメンバーがある。始まってまだ6回目だからもう、なんとかワンクールを続けたい。まあ、そこでこの番組をスポンサーアップするとこ入れして一人の稼ぐということで、スポンサーになってきてもらったんで、まあ、そこで責任を取らせるということで、それですから私は交代ということになってね。
0: そうですか。ディレクターの君は、
1: うちでやることになったから頑張ってね。調理師戦闘隊に気づきでさ、
0: 一回はスポーツだったんですけどね。
1: 大竹しのぶの時はな、初恋の先生と会う時は、21.8 だったかな。それが今週は 2.3 だ。
0: これ、あとは誰がやるんですか。
1: ウォータープロデューサー。
0: スペシャル番組があって、
1: なんせ我が局では一番教育を稼ぐ男だから。
0: いや、一生懸命、いい加減な、なんか作ってますよ、スペシャルが。これもんばっかりですよ。知ってますか。
1: ねえ、埼玉のお口に怪獣タナゴンを見たこと
0: ある。岡山のラーメン屋に宇宙人が来たの。
1: 先週見てまして、家で嫌になりましたな。
0: 深夜の国道に立つ女の幽霊は、細川ガラス屋だったの。
1: そんなアホなことはありました。これが 32.5% だ
0: った。すぐにありましたか。
1: 視聴率は、何なの、わからんよ。
0: で、あんたはどうされるんですか。
1: 政策を外れてね、
0: 治療室へ行くことになったんだ。また治療がいるようなことがあったら言ってちょうだい。
1: それとか
0: 情けない。新しいプロデューサーがやってまいりますと、早速策を集めまして政策会議が開かれます
1: 。大沢大臣だ。あ、一人だ。みんな、これにして、
0: あ、俺はとにかくビッグしてる。
1: ロックシンガーみたいなことだ。
0: よし、じゃあ、来週のゲストは座ってます。
1: あ、
0: 今日は某ヒロミをお伝えされる。
1: 某ヒロミ。
0: いいじゃん。
1: はい。
0: もう必死になってお伝えたんですが、
1: すごい忙しいですから
0: 。で、大変の間、某ヒロミが中学校時代近くのアップでキャッチボールをしたと相手に情報がなくて、この田中健三さんという、今、生命保険に勤めるサラリーマンの方でございます。
1: ドラマは、
0: それちょっと断りなさい。
1: 断りなさいって。
0: いや、しかし、
1: しかしも昔もない。面白いか、そんなの読んでみて。
0: 郷さんの球はどうでした。
1: え、意外と早かったです。
0: あごよ。
1: 面白くないんだ、そういうの。
0: もっと見たいな。
1: 君もいろいろ同じものをやっておる。
0: 一人一人に勝つよ。
1: 大衆が見たいのでそうだ。
0: それは、たくさんがそこである。
1: そして、正確な。
0: そして、その、たくさんが、そこや正確な。不幸であれば不幸であるほど、大衆は心が満たされる。
1: わかるか、その、どうなるか。
0: いいね。
1: どなたか、あとはあるんですか、私は。
0: 新人格で行きたい。新人格。
1: はい。
0: これでも、一人じゃ取れないんですよ。新人。
1: スターで視聴率を取る時代は終わった。これからは、
0: ドラマチック。
1: ほう。
0: そうです。私の頭の中にはもう、フォーマットは、クリアはそうです。
1: ここにある新人格は、小さい時に肉親と別れた。分かってから、栄養までの生活を、司会者が盛り上げるプラスから。
0: そして肉親と足りない。なんだなんだなんだなんだ。そして肉親のまなんだなんだ。で、トラックとある。キレキレに歌う、どうだ、美しいだろう。
1: 少女フレンド風ですな。

というのは、正直に何十人と手術してるんです。その中では、おろさんが手伝う人が、手元会社にどんどんどんどんスタッフを集めて電話して、生活をチェックしたら、今までの追い立ちをチェックすれば、まあ、追い立ちに先の向こうは、協力してくれたら、いいな、早く、ああ、そうじゃない、演技をしたら、日本人の苦労をしては、やはり演技、30過ぎれば、皆、演技から、いいな、無理だ。

0: で、名前は、CBS リッカーからビールを出した新人でございますね。一時、ヒーッとおっしゃる。杉はぎだらけの名前だから。そう。一時、ヒーッと言われてるんです
1: ね。お
0: ぉ、うん。そういうのを、おったか一時、ヒーッというのは、8歳の時にお父さんと別れている。
1: 別れごとがいい。
0: それで、あ、父親のもとを旅芸人でございます。最高じゃないですか。
1: それで、この旅役所をやっておりまして、父親は、あちらこちらこの巡業をしておりましてですね、新潟のある町へ行きましたときに、この一日の母親と知り合い、この母親は料理屋の娘だったんでございますが、反対されましたんです。ところが役者を辞めて、家を手伝うならいいということで、役者を辞めまして、料理屋を手伝ったまででございます。結婚いたしましたところが、役者の生活が忘れられなかったでしょうな。8歳の時に、新規が8歳の時に、家を取り出しました。

薬でそれから、あ、それからと申しますと、母と子はどうなったの？あ、その母親の父親が、それからすぐ死にました。母親は料理屋を手伝ったわけでございます。つまり、馬鹿されたわけでございます。どんどんどんどん水が大きくなりましてね、もう県下でも有名な勢いのように見せてございます。もちろんですが、小さい時から母親が芸能が好きでございまして、人数の数学の時から、人数の知られて、金を出して、金を出して、では、5人を出して、それを出していくことになります。面白くないです。面白くないと思います。だから、その料理屋は、潰れたんですよ。なるほど。潰れた。現在、その時でやってるんですか？この番組はその時に向けての優先放送じゃなくて、全国だ、全国。いや、しかし事実、そういうふうに、君が。我々、電話というのは、いつも大衆が喜ぶものを知らんというか、大衆が喜ぶもの。つまり、それが真実。事実はどうでもいい。それから母と子は生きていくために魚の上昇を始めた。

二度目の奥さんと小さな小さな印刷工事を始めたんですよ。それがうまくいきましてね、どんどんどんどん広がって、大阪で商売をやっているそうでございます。その印刷工場は潰れたことにしよう。それから商人同士がつまといますよ。人間というのは自虐的な性格を、性格をだな、人にどんどんどんどんそういうふうに言われているうちにだんだんその気になっていくのだ。そんなことでございましたが、そういうふうに、つまり母と子はいいか、デビューまでは悲しく悲しいように固定したり、そのところは盛り上がるようになったから、いよいよ

0: 気の方も興奮しておりましてね、うん、で親父の方は
1: 親父の方は
0: 困ったのでございます。もう少しに向かってやったのでございますから、舞台状況があると思いますから

0: ってるのは白塗り助けてくれとこういうの。
1: ご対面の相手が飛び降りて白塗りで出てきたと思って泣くように言っといたら、もうそれは間違いない。もしも忘れた時のフロアディレクターが神に泣きをかけて見せるようになってるから。5、4、3、2、1分前。いろいろそういうのは飛び降りてくださいよ。くあるんです、そういうのは。9、皆さん、ご機嫌いかがでございますか。さあ、ご対面の時間がやってまいりました。この番組はスター、スカルスと皆様の紹介、そして懐かしい人に会っていただく今週のスター、この方です。どうぞ。さらには、二人会場まっすぐ A 社の主体の一木新一さんでございます。どうも、新一さん、こんばんは。どうもよろしく。かなり女優曲が順調でよかったですね。さて、新一さんには隠された悲しい過去がございます。8歳の時にお父様と別れられたそうでございます。はい。父は、もっと時間を忘れました。ジャスミン先生が忘れられ、私と母と置いて出て行きました。そうでした。それから、母とこの苦難に生きた人生が始まったわけでございます。お母さんは、それからすぐに小さな小料理屋を始め、しかし慣れない人はすぐに潰れてしまいました。借金取りが毎日やってくる、ひたたまのお母さんは小さい新さんの手を引き、追われるように街を出てきてございます。そして母と子は、佐渡島に渡りました。

新さんが中学1年生の時、厳しい病床がたたってお母さん、病気になってしまったそうですね。何アクリル様。

歌っています。ある日のレコード屋さんのご主人、君はいい声をしている、歌手にならないかと言われたそうでございますね。

0: お父さんは今どこでどうしておられるかご存知ですか。
1: いいえ、
0: お父さんは大阪にいらっしゃいます。それではお父さんに登場いただき

と、ぜひ肩の力を抜いて、もっと自然に、ふんだら、落とっちゃおう。お父さん、楽に。テレビは、あはははは。みんな、お父さんは、大阪で小さな印刷工場をやりながら、タクシーの運転手さんをしているそうでございます。そうですね。お待たせいたしました。あの宝の足を鳴らして、いつか銀スタンが乗って、前の名札を見て、お父さん僕ですよ、名乗ってくれるかもしれない。毎日毎日大阪の街を流していたそうでございまして、お好きなように。お父さん、お父さん、

今日の落語は桂小百合さんの創作落語で、居心サラデスお気に作成順次なき妖精です。最後は涙涙のポタージュスープ以上3席をお楽しみいただきます。

通用中がらびだ。トランチスリティラジオ体操を始めてください。ケーナヤメーカーワニカイティマニサクシーズラスミソーレフリギチタスミチユチイチチムチジサウンドギチタスミチユチおじいちばりよギチタスミチユチイチチムチケーナマシミソーレギチタスミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチームチふさいくんかいんだちケーナウンドワビンかいイチチームチナナチヤチピチタチミチユチイチチームチシゲクマカエンドピチタチミチユチイチチームチナナチヤチ反対どいちちむち運動三回マギヤビンやわってん三回草に草かいすりて七ちやちてちたちみちゆちいちちむちひんまぎんどてちたちみちゆちマギさ七ちやちてちたちみちゆちいちちむちひさむずちティーサウンドまぎてうるちあげてうるちいちちむちならちやちティーチたちみちゆちいちちむちひさいくんかいんだちならみちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはいんあがたのならみちゃんかいんかてむにはいんティーチたちみちゆちいちちむちずうましみそれティーチたちみちゆちティーチェラランド

0: 一チーム久本地つみみそれティチタチミチユチハタカイシミティクルバンキヨティチタチミチユチ一チームチチーサの運動ティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチ一チームチフイチ中空一スティ八ジャスン一チームチ七チヤチグスヨチャンヘリトラ一チームチ七チヤチ。
1: ラジオ体操第2

作りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

いとこはI'm gonna go to the hospital.

Thank you.

各放送局、ローカルの放送局では、天気予報のお姉さんたちが口を揃えて言ってたのが、先ほどところの予想なんですが、その先にどうなるか分かんないから、大きく変わる可能性があるかということを追いチェックしています。まずはその週間天気予報から見ると、今日は曇り、明日は曇り、雨、明後日29日の金曜日は曇り、30日の土曜日は曇り、時々晴れ、31日の日中も曇り、時々晴れ。

0: にやってみるの。トミエル。あんたさっきからトミエルトミエルうるさいよ。
1: 20分前なのに。皆様のお買い物広場、とにかく上手交差点近く、お買い物なら迷わずトミエル。
0: それで、ミルトミエル。
2: はい、東京高校の神谷選手316キロの記録に挑戦です。
3: 神谷選手、
2: 発揮しました。神谷選手、神谷選手、神谷選手です。
1: 今は山本交差点近く994の2000番神谷北区に行ったジャパン。
4: みんなも知る通り、これが成り立つプログラムです。

私の彼、かっこいいアンブランドなの。大型トラックに大型バス、大型バスの免許まで持ってるの。大切な君を乗せるためにって、坪川自動車学校で免許を取ったの。

見します。沖縄サンゴ石油株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM 系に特別番組5月31日日曜日午後6時放送開始。

紹介いたします。有限会社大光設備。有限

今日も参りましょう。競輪鉄道の旅。この競輪鉄道ですけどもね、この近くも走ってます。昨日までは鹿島線ということで北上していくんですが、今日からは糸満線ということになります。場所は深山、山川、キャン、稲嶺、八木原。

知っていたことがある。

しました。

つかみ本の

サンゴ出版株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、JA 沖縄組み薄くして FM 系に特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

トミフックからのお知らせを、トミフック社の提供でお送りいたします。トミフック社動画ユニット同社の最適化推進委員募集についてお知らせいたします。東京委員募集人数8人、休日委員1人以上を含みます。任期は令和1年10月1日から令和11年9月30日まで。推薦が受けるもの、応募するもの、農業に関する指揮権を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所管に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもの。職務内容、農業委員会総会、毎月1回での出席、農地法などの権限に属する事項の調査、新規指導、農地などの利用の最適化、1、宮城の農地の集積、集約金、2、有給農地の発生防止、解消、3、新規参入の促進の推進活動等、報酬、月額3万9000円、農地利用最適化推進業務に従事した場合、別途、農地報酬を支給します。共通事項、受付期間、6月5日金曜日まで、一着、持参される場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、市役所開票日の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。推薦及び応募の方法、応募者推薦書または応募紙に、必要事項を記入の上、郵送または持参によりご提出ください。なお、書類は返却しませんのでご了承ください。2つ、農協委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできませんが、双方に推薦、応募することは可能です。次の1から4、いずれかに担当するものは委員となることができません。1、保存手続き開始決定を受けて、特権を得ないもの。以上の任に処せられ、その執行を終わりで、またはその執行を受けることがなくなるためのもの。3、取り引き主、暴力団排除条例に定める暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有するもの。4、指示等の対応であるもの。申請及び応募にかかる書類等、申請書または応募書等は農業委員会事務局で配布します。市公務局からもダウンロードできます。提出先問い合わせ201-0292トミフック市義母1丁目1番通知、トミフック市農業委員会事務局850-5339番。電話相談シャープ8000番。子どもの急な病気に困ったら決断なし、シャープ8000を利用しましょう。平日午後7時から翌日午前8時土日祝日24時間対応で、医師看護師が電話でアドバイスします。お問い合わせは健康課850-9108番。トリミックインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

大切な人を学ぶ全員一致防災コンテンツについて一緒に考えませんか。今回のテーマ、裁判用伝言ガイドで1年1度、防災法をご紹介

電話回線が切れたり、回線が切れない、電話が大変かかりにくい状況になります。かかりにくい状況は、固定電話だけではなく、交換電話の電話です。3時、4時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時、3時

それぞれ付き合っていっぱいにあります。 FM と MX スタジオにある付き合ったチャンスが今日も元気に皆さんに最新の情報をお届けいたします。引き続きお楽しみください。

地球を回りました。ビバブルーンパラダイス。番組は1時間目がスタートです。この時間お相手は

りとした曇り空の朝を迎えました。また昨日から非常に風が強いですね。曇りところにより昼過ぎから夜の初めなど雨で雷を伴う予想です。風は南西の風やや強く、波高さは2メートル、降水確率は

かどう、台風になりそうだということを発表されていますけれども、どうぞ皆さん、もう今後これからのシーズン台風が増えてくるということを考えますと、今後は改めて確認をされながら

アの開け閉め、そして建物のドアの開け閉めなさい。手を挟まれたり、隣の車にドアがということがないように、やっとお注意なさってお過ごしください。さて、今日は何の日、バスバストリーマーです。5月27日水曜日になった水曜日、今日はこういう日でもあります。100日の日、それから背骨の日というのがあります。背骨の日、背骨は上肢5個、上肢12個、下肢7個から形成され、各数字を並べると5、1、2、7となり、数字を7つに見立てると5月21日になることにちなんだ日なんだそうです。肩こり、腰痛、膝の痛み、内臓

運行を維持してもらいたいという願いが込められています。5月27日、今日は何の日、雑学ということですが、詳しくは次回にご紹介いたします。ビバ ルミパラダイス。この時間は、車と共に歩み続ける株式会社ヤマト。レーザーカットのことなら、開放ベンダー工業。企業、経営者の皆さんをサポート、富津福祉商工会。真心給油、ファミリー給油所、ほか、各社の提供

0: トミヌスク、トミヌスクです。
1: 出発進行。